Fambira na kuimba kwa Alessio Junior Nyakote Vesera yatipata nyimbo mpaka panziziono shano mapindi mako mawiri na manomwe. Nduli mwanyimbo sanza itwa ya Dito Filipi tikuizimula kweniri tau tau tau tau tau tau tau. Ati ndoto za mwana mafurumwe asalakaneni vya didi ana wanakutimangbana kulimangbana. Na zakala pili binafunao. Sikuti mwana dava ngono nchamu kwati. Kupuli kupuli kupuli mwana kusakaza vai na nchamu. Mama, mama, ana sazakula na chigumbo. Baba, nsampono ngapata ana menya menyiretu. Kabi kunsia mwana siku nkomola. Pipire mamuna nkuluziwa kuti ulikufuya ngalamu. Mangbana kuli mangbana unadza sandikika. Mwachimwemo mpamvu za mala. Pina chitewete pa mwana tiani. Ine pano. Ndinga nyireze rabili vidanditambisewe nyata. Idandionesewe. Nja kwene. Wafa nja kwene. Ndibana funewe sala jo. Ine pano. Ndirikutabuka ninga sidabala tai. Waduwala pika chitewe zuo na zana. Wada wakwe ni chingono ngono wakwapulwa, wada wakwe ni chingono ngono watibulwa, wada... makaliro nditene pa, ati nkulanga, langa ndikweko, mwana ngabi kubana nchamu tai, ungampanga vya didipiene, mwana sava, Dito Filipi.

Wa unyankalizi na yache nyimbo chisuo na sena mwana kuva chisuo na kwao kuda balwe nguziwa kote kwe kulia kapaswa utumbi mbwenye bezi anga chita nchepea nchepea mako nkabibwele rave na kuti hachitamba

0: ndio ndibwele sambutino. Kwalongo kuti mdandikwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yafu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimwe mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanea wanakomerwa na ini kuchemera pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuu.
5: My
6: supper,
5: my feeder.
6: It can't go more.
5: My feeder, my supper, my feeder.
7: Chenjezekani mbumba ya muno mprovincia ya Sofala. Pansiku makumeru na zifemba mpaka nsiku makumatatu pantandainu ya maluwa. Utonge wa muno mprovincia. Pachitambizano na fukwe ya ganyo ya industry commerce muno Sofala. Anati ya pangizi pakwecha. Malonda kusena stiana. Pakaza dujbiku panu panzinda obaira. Penepa, manate pagumaneke mkwardado nseno malonda, kulimwa nyamalonda, asakulima, fukwe za ganyo za kusena siana, mjadidi kuzakapangiza pakwecha malondano. Kupangizo pakwecha kwa malonda, ndimfendo kusanyira malonda makulumakulu afasi, anafuna kuchitika panzinda wa Maputo. Kareka nikuluza, ishe ndibasa inasanyirwa na utongi wa muno provinsi ya Sofala, pachitambizano na fukwe ya ganyo ya dirisan provinciale industrie commercio. Anagona chelera.

0: kanywa ndibwele sambutino. Walonga kuti mudandikwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mna unya onsen my minister. Ndinyi ndirene. Pakutoma likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kare ni mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero na ini kuchemela pia kujepianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my minister, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Bwera niku, bwera niku pakati pa programa yatu ya ndina yuwedi.
1: Ndimo mwene zanga ife tafika munu mustude Radio Musambiki pansiku ya lero.
0: Ndimo mwene tafika na mpamvu sunsene na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto. Na mwenemu, chimereza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João, penu Francisca. Tuwele kutimukale duzi na radio anu na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gake moto.
1: Ndimo mweni nzanga kumbukani kuti programa yatu ya lero nkabisiana na programa zinangu tayi. Ifi taza muno na nyimbo, taza na makani, taza kafunza na kufundisana. Afeseri kumbukani kuti programa ishi sasugulero na Monsanto Golonga.
0: Na jipezu cha UNICEF pabosipeni na transporte municipal ya pano pa Beira.
1: Pansiku ya lero muna kana ife ine zinanga ndina Dona Raúj.
0: Pabosipeni na ine shamwalia na mzizo nsene Jessica Maria.
1: Mwiri mwatu pabozi na imwe tiripano tera kutanzaya pansiku ya lero kufungisana na kufunzambo.
0: Kulega mkudwala kutesa kumanika kumichini mpaka tiikira nyimbo na pindi dimana Eva Shisapa.
1: Ndimo mwene nzanga, apo ifi tizatu kuenda kukutalikwene tayo, tinati sanziki nyimbo ya utokutoma, nyimbo ishi ya kusaira tando, timizipano, tinazapono.

0: nyimbo yatu ya kurika kama esala nduri takoza kuvina, takoza kutambaruka na chukulupiriru kutimwembu makoza kuvina na ife
1: ndimu mweni zanga ife nkabifunika tiduale da kutikuvina sapeza kuna makaliro watu ife ningandu
0: mwene mundimu apo Antonio ndipangi manungu wako mpadidi
1: ndimu mweni zanga manungu wanga limadidi pindi pianga pikufamba ninga munafunika penu iwe nzanga Jessica
0: nemu nilimoda munafunika simana kukuipita tani mnyanji tachitewe
1: simana anga nukuipita ninga munafunika ndu kwanisa kuenda kumbudu ya ufunzi ndu kwanisa kufunza ndu kwanisa kuchitapiri kwa tipina peza umangwana wa makaliru anga wa famijanga pindi pizi nji nzanga penu iwe mbo nzanga
0: nemu nikuipita simana anga moda munafunika nikuita pindu pizi nji pia kusena siana leru nilipanu pashuda ragi Mosambiki simana anga ikupita mwadi limweni mbapo ndipange leru nsolo watu ndupi
1: ndimo mweni nzanga afesere leru fitaza ninga mudalonga nzanga Jessica taza na nsolo kuria kakamwe leru tinalonga tangu kufamba choma siku
0: makamaka kulife ninga pali nasikana nsolo watu wakuria kakamwe na nji ndipindu pisaoneka kazi njikeni ife ninga pale tisa kala na nsambu neo wakubuluka pa nyumba choma siku kwenda kajeza na shamwali kwenda kupando uku tsawerera zizi kuti siwadidi para ife tai chiti chiti
1: ndimo mweni nzanga nsolo ushu unatikwata kuti fitinyerezere pindu pizinji kakamwe ife ninga pale na asikana ndimo mweni ninga mudalongeyo kuti ife tisakhala andi anthu akufamba mtibwerera chiti chiti kunyumba mtibwerera nzizi siyo tayo uku mtigumanika ife pano tisafunza ife kuti tisachita malonda pepi ife ninga pale na asikana nkabe kuti pezara
0: mwenemo ndimo nanji ife pano tingaita pindu ninga pepe ife pano nkabe funza vetai nkabe gona mwadidi tai na nyisiku zonsene ife tilikunja
1: ndimo mweni nzanga ife nkabe gona ninga munafunika tayo na tangu ya kufamba chomusiku pondu pepi sabwesa mikanzu mizinji nzanga kumbutu ya tofunzi
0: ndimo mweni nzanga na njanangu anga agumanika pambutu wa ufunzi huku mfunjisa kuulonga awena sawadzira sagona na njumasiku wakakala kukwando anangu sakala na nsambu wakubuluka chamasiku na njawena satoera shamoleao kuti nkabe onero na nyakubalao tai nsiku zonsene alikunja asamu wapindu pia kulezere esa asafumali awena satoera pindu pepe asanyerezera kuti awena akula pepe ndipindu pakusanzaisa mbwenye pepe usaidisa kuti ife tikonde kale na ngumi wadidi pontho tikonde kufunza mwadidi pambuto wa ufunzi
1: mbone mundi modi zanga kazinjikeni ife tingena kalangana pale nganane ya upanangu asikana kuti asapita nzizu zinji mpaka gona unja kungacha akufuna kwenda kumbuto ufunzi mbaenda kumbuto ufunzi mpaka gona upanangu kufuwa kwenye chitulu kwa kumalisira kwa pensene iya sakwanisa tayo kuwina mabuku
0: ndimu mwene vesera Radio Mosambiki tirukulonga bulukira panu pashuda Radio Mosambiki panu ife tisafunza pondo tisafunjisana na mwenemo teneni kafine pangono na nji ine panu ndirukuva mphepo nyimbu ndiri ntandu

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: nyo ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mda ndikwata tuwela kujepe didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, nikirani mura wile pekuja.
2: Bwera niku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
0: Baka yao? Ipi piku komadi. Pisa ndikumbukiri saposu ika pika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubari mbudato matene pumasuma na onsene, mbukara kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Ma

9:19, nzizi na ife munu mustudi ya radio Mosambike nyakutiva tate tatomana zomponyamponya huwaza kusiana siana mapetwa sumana ndi mapetwa ndhanda mako matatu na ibos ndhanda njino inapangana ya maluwa tilikuenda mali imwe.

Malisani kembo na yachi nyimbo unga konda kuva shamwali unadzamanga nyumba pamwala mwana kukonda kuva imwe mpange pakubwerera pakwenda nsiyetepo angapipata dabwi ngadzabwerera nkumpanga kwako ha ukanyerezera tani dziko inakufungisa ungakonda kubva vinalonga akulu dziko inakupangiza makhaliro nditane 9:32 ndio onzizi huna ife muno mu studio ya radio Musambike pangʼono tiri kuenda kunkhomo kwa ino ndima tadina nsoko kapadesh

0: Eva de Moçambique. Iri kumupa maverekete ondimi uchinda.
1: Mangwanani wakanaka vapurukiri vanadikana varaj Musambiki kunanga kuti mbai mbai nguva chakakwa na kutahacho kana gumi cha mangwanani. Ndiyo na masoko de makuru o mkati mwenyika na nyika nchangwande mechuputu kisiku vira maputu kupera kwa masoko ayo. Ta kuzawira kwa masoko de makuru muna mprovinsi ya Sofala menangira no inye mbani. Mpurukiri mabasa de maverekete ondimi uchinda ndiyo na hawa kundanda nguva chakakwa na kutahacho kana gumi na posa cha mangwanani. Dakara mseso chino kwa na kutahacho kana makumashano jomseswa. Mpurukire takusopeka cha mkano kuna wadoni vondimi iyo chiputukizi.
0: Maveriketer ondimi uchindao.
1: Ndini hangu Bartolome Funyi pandeko mazwi kumshini chombepo Carlos Fernando Tritese.
0: Radio Mosambi, iri kumupa maverekete ondimi uchindao.

0: Chirongwa chonai wewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museso agumi.
1: Ofisera kufunika weraniko pandima yatwe kunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Metrics. Mwatoma kari kuiva, Metrics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswambu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasane wa mbapesi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano na Metrics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprukire kuna nguva ndijana haja kana kumi na imu ichamangwa nani ni mseswa kamu jina kwa na kuita mfumbamwe 11 horas e 9 minuto stazwa masoko mkati munyika nonyika nchangonde michi putukizi kuvira Maputo. Zino, ngatizunye nchangopacha.

0: Jedek Aerial Jet 200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usabulusa pidatoratu pia kuoneka dendere na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwera mundu masezi nkabe kuchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundunoyo wa ntokozi ulikugulisa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Jadaro kuna mpurukiri nguva ndi chana hajo kana gomi na imwe jomangwanani na mseswa kamo jino kwa na kweta gomi na namwe onzi ya rejidi za 7 minuto shirino kamo takuida mkato mshirungwa chado kamo shino zuchapupu kwa pitakava shida vijana na mshaluka kana mbia kufida mtundu oka kaya muno msofala kupinde kushirungwa ichi wale ngatizwe
2: chapupu shirongwa shino dulu jira mbirikira yo umwe no umwe mundu.
3: Mchongo mijo vapurukiri vana dikana waraj Msambiki. Mchongo mijo kuna vese mchokadi vana tuyancheve. Mabasedo mavereketero ondimi shindao. Trikuanika kumpuliru kwa ino provincia yo Sofala. Ndrikunanga mu distritu yo Kaya muno Msofala. Apa ndrikuanika no Msharuka kana maina vaita mchokadi mugare o ino distritu yo Kaya vaita Mundao. Jomuno ziva kuti distritu iwale kamo vazinji vaita kamu vabarwe kana vave mavereketero aita kamu ondimi iyo chisena. Apa chukutanga mbia tida kuziva zinalengi lokwana.
4: Marta Luishi.
3: Maina Marta Luishi? Ndamukiro kahamala ngokuti zina iri ndenga na mdoni maina Marta Luishi vaenda kuzolola reforma Raj Msambiki. Maita ukama?
4: Na ukama ni sema ba utojana mazineho.
3: Maina Marta Luishi trepano pakaya mabahwa muno maita mdao maka kumisa kudini muno
4: aisoba hwa muno ndabali hwa Buzi agwa babangu igara Buzi tolia to gara patika utoba hwa bona kuno ndavia ngondava daigara parvo kuno ndavia ngondava mwana u mwana wakaya kusakabasa kuno ugara kwa sasaita shantu kiti takazovi ya kuya kukara nae kuno babaki utamika wakati chengeta mama ndoto gara panu
3: kulewa kuti mana makole mangana muno mwakaya
4: gumi na matandhatu
3: shisena mshivere kitapu
4: ndiwana anangaro ino gumi na matandhatu makole andaita
3: Zvakadakadza. Waro tiri mukati mushirongwa chedu kamushapupu. Popula nyizvese mchaita nyowa tiri mukati mushirongwa ichishone kamari choraji Msambiki. Waro mukati vunja kuti kuguma kwenyu muno makaya. Maichizira chisena maichibuya cho chainesa kupingura maita.
4: Chainesa kutopingura se kutojija kuti mwana wakaguma kai muno. Ndaitwa kanvunja ya maichero ndotombogara dhu. Zodana ngi maichero. Na kazo zulu na tia. Na da maichero mama unanga tima matosho ndati. Indikaita bendia. Westie wana wotuka hamara wote westie zino nangi. Ate ndotoro wejao. Nanga chisena andi nuchizwa.
3: Mbia mananga kuti makaba kwa kabuchi. Buchi reka kula mtundu wapi.
4: Kau yu. Kufuka kufera kupa kupudzino nopano chera mabarko
3: village ino pa makulungu pia
4: ndikona kwa igara ba kwa igara machukuru edu bona
3: zvakadakacha waro mana makole mangana mshaya amwendo kwa bona kanyi kabuchi
4: achato ndi ngoti akushona story one hapana pataka bve nini ndobahwe kutovia kwa kutapatika baba utamikavo patikepo. Agora mai watutamikavo. Machai ndiye umuzina. Tasedu mpilo famiha bambulu. Nguvai vya kwa pika tika vya kutuona. Wakasa utamikavo.
3: Katika makagumisa uli katika. Ngukulima? Meri mapatika?
4: Na tazugu mangulima. Baba nguwa katika kutu vya kuchakari galbo napo.
5: Utopua. Tutokara panopo. Pobahwana. Pobahwana kawanda. Mataka bahwana nomwe ponapo.
3: Mcha nangalira. Makajira kabuji?
5: Kujize.
3: Kabuji. Kale kwenye kwe.
5: Na, takabuji ya nzu kare manini. Takafaka mandiru mshidodori. Takafashi shidu kwa mare. Azu shishindu mwe. Bano mwenye maisuri.
3: Kunanga kuti katika makaita makore mazinji.
5: Ii, takaita mazinji. Takabahwa jaba, bahwa tubahwa watan hatu tipo napu. Takarama nini katika.
3: Tiri mkati mshirungwa chedu kama mshinozi cha pupu, choraji Msambiki. Mbia we mkati vuncha kama mananga kuti kuguma kwenyo muno makaya. Nchakadi mananga kuti zvakaneswa shukuru kama hale nkukuti ne kuchunga mijana zvaneswa kama kukuzishwa kana kupurukira shisena no chindao. Magaliro muno makaya maita mdao no vasena. Akasiana?
5: Akasiana, se. Akando naka wangu tuwana shengeta wa mwenye. Azu siyana hao. Masikuda kiti zingaya zana na uka mkuduo. Sinondo siyana wa basi.
3: Chala angali na magaliro kanyi?
5: Kanyi kanyi. Nukula angata ngutu ngu kwa wabali huo.
3: Nizone.
5: Kwa wakabali huo.
3: Walo mkativuncha kuti mananga kuti muno fakabuji yo muno ziva mwimu kuti kabuji distriti mwene kamu ya kadakaji distriti mwene kamu inyika kana mtundo hove walo uwana wenyu imwimu kale kuia menga shitombo zana kamare zotuno ziva kuti mpango jowari nchokare vazinsho nanga kuti jasiana wada uchina mpango nchini shirikunesho uwana kwenyu
5: Wali kamari ya kuchinali. Kareta iti uka mwana akabaho ukura pa muzi. Uita tushitombo zana. Taitaka madoda. Nda kwa funda wa madoda. Ti inada nchimwana changu shi. Chudawo wio wapano wakati. Sakanaka. Uifuunja mangwana endapo guma no chamafu. Uombo jirima. Pira jirima poto. Upeja. Utura njira botwa. Upeja. Vosoda inja nada, chivyai. Voto pangira mtemwese. Kitu kareba wadea. Unitakudari. Pamisha pandawi hui. Wazino wada kutisuda kurovoha. Unutaka sumatomba mwini. Chimachangu charo siri huwa wakura. Todini wali. Banumda injasi. Vopangira. Gura wale wakusha pangira humana. Vujipangira viga.
3: Kunanga kuti njini shiri kuneso.
5: Zuri kudakuna sasa chato zizito zichini vato chichanika.
3: Iku chuncha kunyika basi.
5: Chichanika nika ifyo ati zizi mtemo inguti. Danga ya vahayu no watu majimambu edu ya. Ngutu wali mwana wako mkubai mwenye unomuti ya kudakumbunja hai. Shoka itale wa zizi. Ano kutuka. Agura. Zizi za chicha zichini nanga. Suko nekira mavideo ati zizi. Wana wafana aso urume watamako suona pe. Babe wanu mtuka. Wana wakubaka kudari. Tuka amisha tia zoka za mnangaru. Zanga suku ngo. Zizi ngo saizo na kama. Baba nungu. Nyalala.
3: Zakati. Zuru kitikaro zino. Wali zino. Muno mashipa si muno mnyika yu Mosambiki kapita magaliro owari uvajari kano mapunda kunanga kutukale kwenye zwevu nekako
5: panga kuchina panga kuchina panga kuchina ngote ne kamare kuda kuteti uda chaka shipunda pamuspa mwana pamuspa mundu zaembe tukangana panawana tu kwa idonga mantu kutenga tuwa kupasiari Bano ngaya duro kutitengati balikenda kutaka kumwa guma ulea. Kumbira kumwa. Mpua. Boom. Bano. Zibana vya zovia. Hai ngana enda chila kumwa pasirano. Guma fukata. Bano kumusote sesa pe. Bazo kumashia kumusikati. Ii nata. Munu chaka ya shitombo zana. Bangana tagumepo. Ii shimana chia chaka. Bipa chia. Bushituma mtu isha. Kenda kutikuta. Kuya kutaka waduko upani. Kukuchuwa una kitikuwa kagajana. Iwewe waifaki waru, mwanami wa muzivi. Nangu wakadini. Nangu wakadini ya muzivi.
4: semu zona na dia kuzia ti ngachi kwedera vaviyo kuonana usata itwa kare usaitwa kare agora wai I nada kuchine
3: kuchine mtemo
4: anada namba kuno mulali upeja umwenyu usoto muona anu mimba usoto mfunyisa zvoto jerwa kuti nawe yangu usara no mwani upwa pa musi Unja wena acha mzingiti ngo wapi wakandipa. Zine sarwa. Mazila mwenye. Wano gajana mwenye waka gajana wabe. Mjale peri vese. Mwenye antofamba wangu mtemu wazo ungana. Wano ungana wano mwela ni mazwa roo.
3: Kunanga kutikale kwenye mwenye chakade. Vazinji vana. Vana kaji kazinji kwazo. Vaira mbiso kama nubabereke kwenda kushkola. Ngenye. Kale kwenye mwenye.
4: Iso kanga kutomba. Haida mbisara za shikuwa. Hanga kutuma. Utakasuka, wakasuka jamuka jama shibaba. Kareku, changa shiriyo shikuwa. Se shikuwa ya shakona ishi. Inini ndaanda baka ndukula. Shikuwa shakona. Mukasuwa wapasari. Na weka la se inga jino jijuari wale nata. Haa. Mazi. Jai fungwa maningi. Pilibisori wae gada maningi. Haa. Wae gada maningi. Atenda kushikuwa. Kutenda kushikuwa. Matoko toka. Matoko toka kutuvia. Hanga shikadika nukuoneko wakaima. Numana wa mundu. Zaita ndava huruma ningi. Pilipisoro asha ito bata base. Nata. Asha ibata waibudiso. Kundo zika kiti pilipisoro ingano waite isi. Waibudiso basa.
3: Gogomehwa.
4: Gogomehwa. Watu waita kirimu. Yona ni mwana wako. Wale ya kuchina. Wale ya kuchina.
3: Waro imwe wana wenyu wenyu. Pangale mwenga uchimusikana. Ngujafi mutambu jume dekalira kuita. Mchadangalira.
4: Panga kuno kateko. Panga na mandoa. Panga zuriyo. Kateko na mandoa. Enini anzuku kuitamba nata. Ngoti ndakati ndakula sha. Nda shi dadi ndoto hani mbia. Ndenda. Ndakwende ndo jendeta na matagizio nyo geu. Gire jerozioni. Ate ngani chadi ndirimondo homo agora sho mandoa ndaendo na itamba vandu mandoa
3: imwe mshitamba
4: nada ndanga kuzugiresha
3: ndanga giresha verambisa
4: eh
3: giresha ama saida kuti
4: nada kwa amshanangu ne ukatenda kuhowe wavia muzika ti group laenda kuhowe langa shikatende hungu na mgiresha nge muno gara wa mega kuti makabatika mabatika vaenda kubata ho ndikana pupura Ndaita ishi, ndaita ishi, wanvonya na nunu wako, tupupura poto, farambu na mgeresha. Jese, wacha imbui na mgeresha.
3: Mwereka na kusia jese kama?
4: Kusia jese.
3: Kupatrira gigeresha.
4: Chaka shata jese, mundika kusia. Kulewa mtu, gara na shukururu na mtu, kutingana kama na nuzuona. Ranga pishika tindihu. Mundika gara, wa mshayishira, wa mpupura na ingu. Msefi makata, taka wajuhanga ishi, ishi, ishi. Nata rapera, ngati badami tina mati. Mwona mata, rapera.
3: Zvadaro mpurukire kamutu sotri kupindirira mukati mushirongo chedu kamushino zvichapupu Choraj Musambiki kwa Petro Davijana apa na Maina Martha Luis asi Martha Luis mudono Raj Musambiki imaina vaka makaba kwavo mtundu ukabuji muno msofa kuvira muno kama mu district yokaya mbia Martha Luis apa zvimwene kama zvotoda kuziva mukati mushirongo chedu chwalinga ngaizvwale mananga kuti kwanga na mtambu jizinchi kama jokusiana siana jomaita kaveta mananga kuti jimwene mtamba mchaita ngukuti shiara nichona kama chai kamisa kana chaira mbisa ngukuti vaitia kuti mwimwe mutame kushaisha zungaita zona
4: zia zaira bijua pa bebezi Waito jirambiza kwezo mkutu. Kwa enda kugereshe unoswa bebe rovu. Waito ishakashata, ishakashata, ishakanaka. Ngoti ukaiti ndirindega hangu panu hapa. Apana anunduona. Mazizirai kiti mambu wakuona. Shese shawaita ya unangati ya apana wandizira panu. Mazizirai kiti uone sheshi shukuru. Ngoti waivoneka ndiena. Tuzaone italo. Upera wenda kweta izi. Kita njirambiri. Zaira mbicho. Kumadoro, mbafoha, zese zaira mbicho. Wakula wakafete, ndini ita hangu hivi. Masi, wabila, baba wanenda ya kuhuna badama. Kutidia ya kwa na wenda wa gireja, wenda kwa nanga, ichakashata, ichakashata. Kwa nduru kuzita, ipikadu. zvairambiswa maningi
6: akutsenga nova mwene vaitotizava kuti kushaishava kunganenga kuti tsvatsvanisa mutemo padoko
4: kare konata zvainesa maningi ngoti kwaisungwa vantu hatina ngadaisungwa nangwayati mabhichopi munozozwa zvati akuenda mukiri zvati baba anga ana bhichopi shapewa iya vachina purapura zvapakaikwa mugirizhemu atemo echimutanhatu ari muchimaiwo kudeya ujungujere notohwa uro pakaikwa muchimutanhatu tiya zvinotongwa vanotohwa madhodha aya imu vana doko amuchaidike muna voenda kotongwa pura kutongwa poto zvavakashaisha upura pupura kuona mata zvapera upwa purapura yako
6: zvakadakata ungwari mukati muchirongwa chedu chiwari zvekureva kuti muchalima makamba kurima
4: kurima kama ngu kusharuka ndiri kurima
6: nazvinhu mukurima munorimenyi
4: narima zvimabomore zuva rakona rotopisa kurima zvemupunga zvizobuda ngomazvo kuzuva
6: kunanga kuti ivhu kana mavhu omuno makaya tingadakamo kuita mufananiso nokange yokabuji kana mavhu akona akadakaja akasiyana nokabuji
4: mavhu muno ivona vanogara mwana ngati maitokotatokota mazvi zvinonesa kuti mabomoro muno akazvina kukorohwa vanoita kushuva itisu kaimu kwati taiivhisa taiita kuvaka muturika mwamba mutanhatu mushanu yoita kurumahuda mari kakita musuwo mabomore ndakaguma muno ndinoenda kuona tinoita kushuva kwapera kaita kutaka kaimukwediwa hauchada kumapedza ngokuita kushuvira maminda
6: marimiro akasiyana
4: nada akasiyana maningi akasiyana
6: akanaka nguva pengedo
4: akanaka ngookanyi unoita kurumari mumba manduyi anotaa kutsvakirwa nyumba yojuhwa pasipo kutora kuri kunika mupera mutonongora oma muchikutura muchikutura mumba mapfunde anoita kudikwa kwachimbuwa chojuhwa toda kutaka mapfunde kutora padarepo muchitaka muchitaka mapeja murusa mudihwa munyumbu kuno nyumbu mabomora andihwa munyumbu pfunde odanga varima munyumbu
6: agoramunyumbu kanye nosotinodira munyumbu mabuna uri basi
4: na mabomore uona mabomorewo tinodira mapfunde mabomora tinodira tinodira mabomoreyo kuita kuchomera moda kutora munaamba ngongurumu moha japera ii chimeshirini mateme meshero mateme momenya ari pachichare munhu hamuna chichara munhu hamuna
6: kunanga kuti magariro akasiyana
4: akasiyana asiyana maningi
6: nzvokadi waro kunanga kuti mukati muchirongwa chedu ichiwari kamu chapupu tingada kamu munovha kabuji makakurira kamu kateika ngondava kamu iyo magavenga kana matukira hawo nochiputikisi kana mabhandidhu kare kuya nowari kunanga kuti tingada kamu kuita zvemufananiso apa wari magavenga nowari noukare kunanga kuti ndiapi kuti ainyanya zvikuru kamari
4: wowari
6: ngenye
4: hatizvizivi danga kusowenyi kumukare machibaba edu tanga chikaizivi dinyeri yanga ichitoyazihwa maningi waitama waiwana muchitorarama ude agora wari chimwana chidoko choda mari basa aina ana dinyi rakida ndikona anogonda kuti pusu zvawanda maningi zvitu ngana uwo mane akasimirara nada kumuteverera kumutaka ti anotipa mari ino zvivana nawe kuti madhodha vanodaro waro vamwene zvivana utakwa babana mwana mwandina kundiuraya henyu ngondavai kuda mari kare tisu takareba mari tichikaizivi timarinchi ne aigara hedu basi watenga wachichire chotopuwa utovheveri kudeya gora wari dinyeriyo dika maningi ngosimba vana doko mezhi mwana mudoko andeje munozwa ti inoda singu kuenda kuchikora
6: kare kwenyu mhaikumbiravo
4: nei taiziva singu njini ne
6: amuchaikumbira chikudhu
4: nada chikudhu yenyu unopuwa chikudhu endai motenga pawo nenda kotenga muviya moha namai nababa ponapo danga uda kutomwashaya motomwa zvisha izvo wari andidikana kuenda kodyera eka
6: da kutenga ndoka
4: naha oha ngana shi ngana vya kushikora rukubia na izi izi sema mahani papa mdipo nge nini gula ii andina mwanawe haa shakanaka
6: metu kala
4: ii ayu watambiwa ite kumbira wa unekumbira wa unanga tu wakai wana kwa
6: waisira kwa
4: waisira kwa venesa ii lala miloro wali nolokari ii ndambo sasya na ndambo
6: unanga kuti mshambo kupeke java na vadoko umare kana fuma ii mshambo mweni wakashata
4: auteitu kumpengesa kumpengesa una uto msiodi watu hama tabishi pa mzu uto mlegira uenda kushikura anore bachiziwa kitinata visiodi nyeri yakashata gura umweni anopuwa hakiti nyeri mazi anangada kitindika hana masi alangada kitakwa kwa bila mamano kwa bila papa nukutida kwa endapa msipo mungu nendo kwa upkanya nyumba ya mungu turi nyeri umweni alangali masi wali so wanda mashi kita sotoso ngoza wanda mabandidu mabandidu tanga shika maziwi tisa katingana tukwa kabehuri kwa msuo tambe nyumba choka mkwedu janga iji njuma uswa
6: kutora msingo chuma puwe
4: Tora mausu wo wo msu wo wo mazonchi.
6: Mazonchi.
4: Mruka pe pandi. Munenda apo kutosia nguo chaka togara kunja.
6: Kutogoga kamari.
4: Basi, neje kwa makagara. Maziwari unumata shpurutana kunja. Katiti neje kwa bene. Kutia wana wa makabara. Kuti nyika ilu kuchicha. Na chichi saimari. Basi. Hapana... Anubahwa kiti mwani uhaba kwa ndika kitambafa. Se anugara urangada tumazini ndika ita ichi mare andiwa. Ndika tura cha mama u kutura huku nenda kwa tenge sa mare newa. Weida. Mkuda mare.
6: Waru mbai mbia Marta Luigi kufira muna mdistritu yokaya provincia ino yosofala. Jimweni inga izuwali. Kaveta apa manangaje kuti jizinchi kamo jakasia na jokare no, no juwali. Kunanga kuti imuimu mulipa muzipenyu kudari muna vasukuru venyu muna vanenyu nchokadi kamo nkushwapi jo mudakalira kuriha.
4: Andakalira kuha?
6: Muno muno makaya.
4: Masamba ukarima wa mawana utobika ndio ntona dinyo shotenda ku bazari uona shifu chuhove choto tengo otoza
6: kuna kakuti kare kuya kanyo kabuchi kana katika maiha masamba maiha kuti hove je choka buchi mulambo wa buchi zo munasiva kuti mulambo mwene kamuno bisa hove chakadakacha
4: taiza kanyo walwa zvirangarira zvokare zvinonesa Kanyita yuziha, nukuti laramine wane ne wali ukua nakabujiu. Zoto nesawa, nukuti nika iliku chicha. Nyama jomso saibatika, zese zanga pshina mtemu. Zaita wakura wali, zoto nesawa, nukuti ne kutomuka kitidakenda, kupasa kangaji unu veo chino fisuko masamba basi. So chicha.
6: Waro mulipa musu kudari, kunanga kuti amuna chukuita. Muda kupurukira mumbo kana ngoma ngo yapi mumbo iyo muda kalira kuma muda kalira kupurukira kana kuso
4: jumuna mata
6: jumuna mato vakawanda vanimba mumbo jumuna mato na zina kona nanga kuti u shiale chenu izioni
4: zioni nakato fe kale
6: mwale mabuda maduka
4: mabuda na mana mwe ngoma chakawanda chokudakalira chono dakalira one ngo ya yes ngoma ino dakala basi
6: chakali Meda apa kuzwa kana mumbo ya kushiara. Ya kigireja henga. Ya ndiona henga konesa kunyenga jera masimba eno.
4: Kumajaka wanda jokuimba.

Zvadaro mupurukire kamuta zoguma kumphiri kumabasi edu mapereketero ndi michinda nyamasi chishanu chiviki chisumana izuva kamuri kugumisira mwedzi uno wakhungulu kuleva kuti yatokwanavo nguva kamwe kupekeja mkanwa kwa vadoni vo ndimi iyo chiputugisi. Ndini Bartolomeo Funyu ndiyewoneka panthawi kwamazi kumchini chimbepo Carlos Fernando. Takumusana mangwana, dahazvo mwari wangatenda. Salani.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Malungero Achisena.
1: Recebendo na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência 873 kW na Mavos FM. Vecera Rádio Senal Kublukira, mpaka pa utato na mabindi mako mashano na manai. Timisi pano ni mpango wa zankati na senangu za kunja kwa dziku na nzatu lukumaputu. Zikamala mpango wa zineizu na tiki, pizuisu, pia kusiana siana. Pontu, pika kuzeka na kupasirani ntangu ya masenzikiru. Maluka kwa na utatu ndi mpango wa zeno provincia Sofala Pongira Chisena. Lero ndi chishana kumapeto kwa sumana. Tinafa programa ya pale na sikana.
0: Rádio Moçambique.
1: Zenezo vesera rádio ndi nkomo za mabasa kunu kunyumba ya mpepo. Masikati ya ntsiku makuma tatu na ibozi. Malisa na ntanda ino ya malua. Chakachino cha pikupiri makuma wiri na pita tatu. Ahale anatsogolera mabasa kunu kunyumbe mpepo. Abala kuti lero malisa na ntanda ino ya maluwa tumini mwana karimu. Zenanga ndine nishu karimu ajape. Kumechini ndina dimingu andiseni pontu na rene ya migu. Masikati ya didi.
0: Achisena.

Bisenti Sefa mbaimba kuno kunyumba ya mpepo masikati ya nsiku ya chishano hatu ula na mana nkabi manyadzu na chachi ya sapinda pontu na chanzachi asakala wanangu muntu wa kupinda. Terina 14 horas na 12 minutos uwiro kumasikati na mapindi kumi na mawiri mabasa na vemwe mba malongeru wa chisena kuno kunyumba ya mpepo masikati ya nsiku makumatatu na ibozi. Ntanda njino ya maluwa chakachino cha pikupiri makumairi na petantatu. Tukufuna kutitichiti makulokotu kulianonsena kufungisa chinangu chaka, leiru, chakubalo, peno, pabanja. Ande, mwani basi ndi antuangasi kutipanangu wachumana kufika mwana antu nsiku ninga ya leiru vesera radio. Ndi natangweneyo, safunika, tichite makulokotu kuna mbuya Yesu natangwa kuti ndi anthu azinji adachumwana fungisa nthanda ino ya maluwa chaka chino cha pikupiri makumawiri na pitanthatu. Natangwa kuti yafesera radio pa ntsiku na ntsiku inapyayo ndi natangweneyo ibudakoza kuifungisa nanthu nthanda ino inamalalero mpyadidi upereke takhuta mpyadidi udziwe kuti kudambo kuno pansi pana pa dzulu alipo mbudzi basiyeni anakuza kutionerera masiku na masikati. Ndina thangwene ya vesera radio takhuta baba wili na mapindi 10 na manaye 14 horas na 14 minutos.

0: kanjwa ndibwele sambutino. Walonga kuti mdandu kwa tatuwele kujapia didi pinapikuwa panu pa distritu wako apotili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya ya onsen maiministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, nikiranu mura wile pekuja.
2: Bweraniku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yafu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, nilikudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga onsene mbane wana komero anaini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwanya mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndi mumwene, mkadamu, ndikona kuti yavu wana pindu pia didi. Mitidachita mapikiru anewa adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra, ndi nzeru za adidi. Ubali mbudato matete pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa adidi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana pontu, kala kusanzae, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Avisera kufunika wiraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kubiri. Yefungulwa mphengo inangu ina chimero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina ntaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njira inangu inachamira USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasane wa mbapezi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani nchivirano na Mythics. Kwa kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

Radio Mosambiki, emisora provincial ya Sofala, tukumaza mpangwa zatu, ndi mpengu ya masenzikero, programa na pasure mkunu ku radio, ntsiku za nzene za chishana kumapetu kwa sumana, na ntsiku za chiposi, pamalongeri wa chisena, saka kukudzwisani, kukuchajizani, mpianji perifoneka kumapetu kwa sumana kundukundi ya masenzikero. Longa kuti nzidzuno timizi pano apale Estrela Vermelha na Sena Futebol Clube da Timano kumunyava. Pantsiku ya chitatu simafuna kudza phungu yanati ya Timbane na Age Special. Tatanga kuti Age Special mangwana ali panango masenzekero atasa di Mosambiki in Caldenao na União Desportiva wa Songo. Tinaona mangwana khala kuti Age Special na Petriza pano kuti khabembenda tsogolo. Natanga kuti ya pale União Desportiva wa Songo. Saka pidi pida chite chaka chidamala.

0: encostar no teu papá. Fala, fala pro teu papá. Ei, que quiser eu vou te dar.
1: Basi, Vesera Radio na kuimba kwa pala munyava 20 finger na nyimbo chinete upapa ifia sena mpyadidi tundendemezi nzizi wakwa na utatu kwa maskat wa 15 horas.
2: Radio Moçambique, Sofala.
1: Tamverana Vesera Radio kutoka kwa na utatu ndimpangwa za ino Sofala.
3: Hangwa Zansofala.

0: Bwereni kwa vesera radio hatukubulikira ifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala makutoma likatu kupasena manchigwa kwa nopangani kuti utendo wanyoka za kuenda kolera wa pantwa kwa na awiri mbalo wa Shibabava provincia ya ino Sofala tinepadi ya nfuwashano adasuwe karatangwe utendo wanyoka za kuenda zinangu zendifana vesera radio zikuwa kuti ala natakana mabasa a ungumi muno Sofala ndiyo adabusa makumere na pishano pia piku akulokulu a ino provincia ya Sofala ndiwa kubusa makumena pishana pe piku pia udido kusiana siana uwa ambeu tera kupedzera tsakulima ibyo nsene kutuwera kubweza ndulu pangono nyatwa ya chilala cha dzua zene zona zanangu wa vesera radio zena chita mhangwa zatu ine zinanga ndine ni ushikadimwa jape ndire na Carla Kumbi pabodzi ndire na Carla Kumbi pabodzi na Luigi Marijani kumichene tukufuna kuti mhangwa zatu zifiki mwalidimwene nguli wansene mwaliduzi na ino nyumba ya mpepo. Titome na mpangwa zongo kuti utenda wa kolera wa pantwa kwa na awiri mbalo mwa Shibabavu mbwenye adi antu wa shano da mwalira mbalo mwa ino provincia Sofala tangwe utendo uno wanyoka za kwenda mpangwa zenezu na nzatu santu shugolonga.
1: Mwene moninga mude pilongire wenza angandimo ndatawira utenda wa kolera hinde ndi unenda mbutatarika mbupa mbumba tenepa mba awiri bina adaikwa pankono nkono wa ale antu datisia. Mwruwa ni Shibabava mwantu muno provincia ya Sofala. Tingenda kayengesa adi ya shano hadatisia. Kusoweka kwa antu wanewa ndiko kuna uoneka mwruwane. Mule mwakuti nachino utenda ulikwenda basi mbukaka. Tingenda kawona papita sumana ya mumbo mbapareka tu kulemberwa utenda wakokene. Kusia polua ni Shibabava utenda wonole. Waienda mbo mpaka mruwani yeshemba, gorongoza babozi na nyimatanda. Nachino, matangwe tingenda kawona, adi maza na matatu na maku matatu na matandatu ada lemberwa. Mbangwa zenezi nza ipa pakwecha, pa sumana ino. Pabanja ya chisere, banja njenei, idasa yasa ya nkomo zaluso, makamaka mbisogolerwa, na nkadamu na uonerera mba gomezera utonge nkati mwenu provincia Sofala. Mkwata mpangwa wabanja yenei mainazaret Reginaldo. Ndiye hadalonga mafala mkutim luwani ya Shibabava. Ndiye luwani ya kutinzizi ningana uuno ili kufuna antu wakwanisi kumanga micheka. Tuwera tu kubweza nduli uwipo onole kwenda kusogolo tiveni fala.
2: A província continua a enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Shemba, Shibabava, Gorongosa e Nyamatanda, com total de 336 casos até agora.
1: E na província, ele kwenda basi mbikanzika na utenda wa nyoka za kwenda. Kadi na maluani manai. Genda kapiona, nagumana hapa luani yeshemba, Shibabava, gorongoza baboze na nyamatanda. Tingenda hapa kawona matangu ya dalimberu ambako upiringana, maza na matatu na maku matatu na matandatu hapa na chino. Luani yeshibabava, alimbera bina kufa kwa antu. Tingenda tu kapiona ntengu wa zakwira mpaka pa antu washanu. Adatisiam.

0: ndifera ti moçambique muno mprovinsia sofala tikumwaza mphangwa zathu tiduzinda kuma petro talonga kuti akadamu wa ino mprovinsia sofala ndiwo kubusa piku makubena pishano pia mbewu ya didi tira kuphedzera tsakulima pera ipyo ntseni yakozi kuphedzana na thangwe iya chilala cha dzuwa mphangwa zeneza zadzimaliswe pontho na zathu santhu mulonga
1: ehede na thangwe iyeneyi mkati mwa ino provinsia ya sofala mukwanisa tu kubuluswa maphukuta maphukuta mbana udidi wakusiyana siyana wa ulimi kupaswa kuli atsakulima tingenda kapiona ale yadatambanyatwa na thangwe ya chilala cha El Nino nzeru zenezi ndituwera kubweza ndole nyatwa inatamba mbumba na thangwe kusoweka kwa mazi ya mitambo zuwa inagaka ngerengende pepire kubweza pikuluka kamwe kuli ale atsakulima akwanise kututusa mmindawo pepire pisapasa umfekenyo na kuti nkhabe chisizikiro chaudi zenezi mphangwa zaipwa pakwecha na nkadamwa na salakana mabasa a ulimi kumedza mkati mwa ino provinsia sofala mbuya Antonio Sakamaluwa uyu adalonga kuti machinjiro akudambo ndiwo anafunika kuti anthu asalakane nzero zaluso pakufuna kuthimbana na nyatwa yeneyi iye nkadamwa alonga mafalani wa mluwani agorongoza pa banja ibos idawoneka yakugawa maphukutani wa kuli mbumba mbakukwana kuchita pikwi makumawiri na mashanu maphukuta awa audidwa kusiyana-siyana adapaswa kuli ubale watsakulima tiveni fala ya mbuya Antonio Sakamaluwa.
2: Até o momento entregamos mais de 25 mil kits de insumos. Esses kits temos é composto por sementes.
1: Pachauno, tikupasa maphukuta yakupringana kuchita pikwi maku mawiri na pishanu pyaudidi wakusiyana-siyana monthu mo maphukuta kumanika mbewu ya mapriyamanga mbewu za masamba kusiyana-siyana pina tirikupasambo maphaza kuli ale atsakulima akwanise kuchita nawo basawo ninga munafunika nsiku za ndule na thangwi yakuzala kwa mazi panthanda yathongwe ife mtakhala na mkanzo wakuti bwerani muzaone kuti madzi adadza mbazalawa apasa madodo pikuluka kamwe pa ulimi mkati mwa ino provinsia ya sofala na chino nakuti mataka ndiwo alikhamwa awinembo tsakulima ndiwo anathanga waza mbewu zawo za masamba kusiyana-siyana toera tu abanzire mtota unagumanika mataka kuti bidziwika kakhale kuti mtotono unayenda mpaka kusogolo akuzwalambo mapriyamanga ipi pyonsene kubanza kuti mataka alikhamwa pa mfendo wachiwiri panango mulungu angapitonga panawuoneka udye na thangwe ineyi mbuya Antonio Sakamaluwa ndiye adagomedza kulonga mphamvu zidachitwa kuna utongi toera kuti akwanise kupiringana na kuphedza kuli ale onseni adatamba nyatwa na thangwi ya pilala pya mdziko toera mabasa ulimi ayende patsogolo mwanyankuwira tiveni fala
2: perdemos cerca de 40 mil hectares em todos os distritos da província de Sofala e foram afetadas cerca de 30 mil famílias então até agora entregamos
1: taluza ndima zakupiringana kuchita pikwi maku m'manayi pya ndima maka tingenda kapiona pa maluwani a ino provinsia sofala onsene abonera inde na thangwe ya mazi adavumba apa ubale kupiringana kuchita pikwi maku matatu awa ndiwo adagumanika khuma mbwenye ife ndakwanisa kuaphedza na maphukuta a mbewu zakusiyana-siyana kupiringana kuchita pikwi maku mawiri na mashanu maphukuta mbana adafika mmizi mwa ale adabonera pepiri pyonsene litiwera kuti pa mfendo wachiwiri akwanisembo kuchita uku na uku patapa na pale tuwera awaze mbewu zawo mulungu akapifuna panati tumpawoneke kuti anthu akwanise kutekenyesa msaya pakupaswa hudidi uwonole takwanisambo pina kugawa unango wa piyombo pyakuthirira napyo mminda ipi Ndipyo tum pinafunamo kupedzera ngakhale kuti mazi mbale kabvumba pyombo pipiri pinawombola mbumba mwakuti zani muzawone. Igalifala yankadamo anasalakana mabasa ulimi na kumedza nkati mwino provincia Sofala mbuya Antonio Sakamalua.
0: Basi ya Vesera Radio tafika kumapetu pampangwa zatu masikati ya nsiko ya chano. Kumichinda patirwa na Karla Kumbi, nda patirwa pontu na Luis Marijani, nini nishuka ni majapi sana madidi.
3: Mpangwa za Nsofala.
0: Basi Vesera Radio 33 na mapindi 10 na matandatu kinziora jina 16 minutu. Ine mwana krimu ndrukubanze kampangano ndakomero alero nsipo chishano onana na imwe Vesera Radio. Kumechinda patirwa na Rene ya Migu Ponto na Dimingu Wandisene. Zinanga ndine ni shukari majape. Male nsiku zinangu zina madzina pa mikrofoni ya Radio Mosambiki. Bye bye.
4: Veserani apale na asikana.
5: Veserani apale na asikana.
4: Apale nasikana, apale nasikana.
6: Bweraniko avesera ino programa ya apale nasikana.
7: Andi nzanga, ife tafika munu mustudio Radio Mosambiki pansiku ya lero.
6: Dimu mwene ande, ife taza na pindu pizinji, zinyimbu, mapindi, na pindu pia kuria kakamu tuwera kuti imu monsene munativa makamaka apale nasikana, mukale wakuziwiswa.
7: Dimu mwene nzanga, ife tinapemba kuna imu mukale na ife mpaka kumapetu na tangwe programa ishi ya bwera kuna ife ninga apale nasikana.
6: Andi nzanga, pondu mitukonda kudwala kutingafika nsiku ya jishano, ife apale munu mustudio Radio Mosambiki tisakala kusanza. Mbwenye tisa kurupira kuti monsene munativa makamaka apale, musa kala kusanzaya pabosi na ifi.
7: Ninga muda longerewe, ifi tiripano, tera kufunjisana, mpedidi kupasana nkomu za didi, tera kutambarusa makaliru atu, pontu na kisa chatu.
6: Ande, mbwenye si kupasana nkomu, tera tambarusa makaliru basa, safunikambu kuvina, safunikambu kita makane, safunikambu kuchita ande pintu pionsene tera kuti ifi tisanzaitsani ninga apale na sikana.
7: Ndimu mwene nzanga, mafala kuria kakamwe, ifi tisafunikadi tichanzai, tisafunika tifupasane nkwa mninga mudoronga ifi ande, mbwenye kuchanzai, tisafunikambu kuchitembo kundi ya pamakaliro atu ninga pale na sikana.
6: Andi nzanga, na ipi ifi tisazisa zinyimbu, tisazisa makani, tisazisa msolo, tisazisa mpindu pia kuria kakamwe tuwera kuti ima monsene munativa, mukale mudaziwiswa, mukale mudasanzaya, pabozi na ifi panu pa studio Radio Mosambiki.
7: Andi nzanga, pia penseni pidolongo panu nkuveko kuti programatu nsiku ya leru inatika kimoto.
6: Ndimu mwene nzanga, na ipi ifi timizi hapa tinatichisanzike nyimbu wa kuria kakamwe tuwera kuti ifi na imwe timanyikane, mbwenye batizati, avesere zwanu kuti programa ishi satsogolero na mano atu santu shikolonga
7: na chipezu cha UNICEF
6: pontu mitikonda kudwala chipezu cha transport municipali ya pano pabeira.
7: Dimu mwene zanga kumbukani pontu pansiku ya leru munakana ife ini zinangandine Antona Rawush
6: pabozi pene na ini mwanangaziano Eva Shisa.
7: Mwiri mwatu pabozi na imwe tinakwata kuti programa ishi ikale ya kuria kakamwe pansiku ya leru.
6: Ande zanga na ipyo nyimbu lintandu bati jidukene.

0: tamala kufa nyimbo, nyimbo ya kuria kakamu, nyimbo ya kuata kutifiti chuduki munu mushtudu ya Radio Msambiki, nyimbo ishi ya kuata kutifiti kale antu wa kusanzaya pansiku ya lero.
1: Ndimu mwene nzanga po ndetani manungu wako?
0: Ini manungu wanga nzanga alikuenda ninga munafunika. Pienu wako nzanga.
1: Ini ndimu adidi mwene kukala munu bitika chita programa ishi ya pale na sikana. Bisa sanzaya po ndu nkulonga kuti ungumi wanga ulimu adidi mwene?
0: Ndimu mwene nzanga. Ninga pisaonge fenzisi onsene ungumi usafunika ukalipa mbuto ya kutoma. Nguveka kuti hivi tingagumani katiri mwadidi. Pindu tinapichitambo ninga munafunika.
1: Ndimu mwene nzanga na njife tingakana ungumi wadidi, tinakoza kuchita pion sene pinafunifi. Mbwenye ife tingakana manisekero pa ungumi, ngabe koza kuchita chibozi, ne kuenda kumbuto ufunzi, ne chita maronda, ne chita ganyo, ne chibozi chinafunifi koza kuchita na njungumi watu ngabe peza.
0: Na ipe ungumi watu tisafunika tu ukulumbanya, tira kutifi tukwa nisi chita pili pinabala ife, tira kutambarusa makaliro watu na makaliro achisa jatu.
1: Ndimu mwene zanga nzeru za didi avesere zwanu kuti ife ndife apale nasikana panu pa studio Radio Mosambiki na programa ishi apale nasikana. Programa na chitwa nsiku zonsene za nchishano, mwanyankwira, ndimingu. Toera kuti imwe apale nasikana, muve musanzae mufunze pabozi na ife panu pa studio ya Radio Mosambiki.
0: Ndimu mwene zanga ife talonga kuti pansiku ya lero, tabwera na nsolo kuria kakamwe. Apo nzanga, siya pakwecha nsolo nsiku ya lero.
1: Ndimu mwene zanga, ndimu mwene avesere, ife lero, nkabi siyana na siku zinangu ande. Tabwera na nsolo wakuria kakamu itura kuti imwe apale na tikana, imwe mwonsine muna tivesera pansiku ya lero. Mukale muda eruzwa, mukale muda chenjera, na nji pionsene pinakitefe panu, ngutuwera kuti ife ninga apale, ife ninga antu. Tifunzisane, pintu pia kuria kakamu, tifunzisane, pintu pia kuti pinatipeza pa untu watu ninga antu, pinatipeza pa ungumi watu, peno pinatipeza, kutambarusa peno kukamu. Kala madidi pa chisapatu. Na ipyo ife nkabi si ya mwambu. Chishano nsene tisabwira pano na nsoro kuri ya kakamwe, na nyimbu, na makani. Tuwera kuti ife ninga apali na sikana tikali mchidache njera. Lero tinalonga na tangu ya nzeru za kupeza panzizi wakoneka pidengwa. Ife ninga apali, ife ninga sikana. Pachisa, peno pambutu ya ufunzi. Peno mwonsene munafambefe. Pangaoneka chidengwa. Mpianji pina chitefe. Pangaoneka chidengwa. Ndi nzeru zipi zinakana ife. Disanyire ziranji. Ndi pepe pinafunefi kulonga pansiku ya lero. Tuwera kuti imo monsene apale na sikana, imo monsene antu na tivesera, mukale mwakudziwa.
0: Ndi mwene nzanga, ninga mudalongerewe nsolo wakuria kakamwe nsolo usatikwata kutifi tinyire zeri pindu pizinji. Ndi zipi nzeru zinakala na ife pakuona chidengwa cha chitika. Ndi pipi pinafunefi chita pakutoma.
1: Ande nzanga, nipange, ndi pipi pinafunefi kuchita ife ninga pale na sikana, tingaona pachisa, peno pambutu wafunzi, peno panagumanika ife pakuchitika chidengwa.
0: Ndi mwene nzanga, pambutu wakutoma, ife tisafunika tichitipensene kutintimatu ukonde kupaluka.
1: And
0: safunika ife tikali mchitzikiru, safunika ife pano tikali na nzeru za ku menya ntukozo panangu kwenda kachimera, ale asapatabasa na pepi pidechitika panzizunole. Tukulonga punango mabombero, ala satimisa moto.
1: Chimera akulu akulu tuwela kutipeza.
0: Ndi mwene nzanga.
1: Ande nzanga, pinango ndi kunyinda mbo iwe pano.
0: Ande nzanga, ndi pizinji kakama. Ini nikukumbukira panzizu kakaifu wambutu ufunzi. Akabwera anya kupata basa tukonga mabombero kutimisa moto. Akabwera mbakati yeruza mbakati funza kutipungoneka panangu moto. Ngozi safunika ife panu panangu nyumba yatu yukugaka moto. Ife safunika titotese nguo tingama mbiti imanga kukubi kwa atu kumbiti itanenga chinturudu. Tira kupeza kuti uchi uli ukondi pita mimba mwatu.
1: Ndi mwene zanga nzeru za didi ndi kukrupira kuti avesere. Akufunza ambu hapa na ife tuwera kuti peno pingaoneka pidengwa pachisa aziwe pia kuchita. Avesere ife ndi ife apale na sikana panu pa studio Radio Mosambiki. Ikucheza panu pa program maishi ya apali na sikana lero tangu ya nzeru za kupeza panzizi wa kuoneka pidengwa.
0: Pondo nzanga, kuoneka uchi maningi. Safunike fipano tikale mbutu neri na kutama tepa tera kutu uchi ule ukonde kubwera kuna ife.
1: Ukonde kupita kungopi kwatu, punu matu, nkanwa. Safunika ife mbida godama.
0: Ndimu mweni pondo mbutu kumbukira kutifi tamanga nguo nenga chinturudu nzanga.
1: Ande nzanga.
0: Pepi pisapeza kuti uchi uli wakuipa uli ukondi pita manungo matu.
1: Ndimu mwene nzanga tikufunza pindu pisinji panu pa studio Radio Mosambiki ya vetsere. Na tenepa ife tinati tisanziki nyimbu nango. Tora timwe mazi timise tinazapuntu.

0: Kamala kuva nyimbo yatu ifi tilikuenda na programa atu ino pansiku ya lero. Nsiku zonsene za nchishanu ifi tisagumanika munu mshtude radu Msambiki. Tuwela kusanzaya na imu munativa mbutu za kusikiana siana. Tuwela kupasirana nzeru. Tuwela kumanga makalido wa didi ifi ninga pale na skana.
1: Ndimu mwene zanga avese msabisi wakali kutifi lero tikulonga tangu ya nzeru za kupeza panzizi wa koneka chidengwa. Nzanga hapa longa tangu ya kumanga chinturudu. Tuwela kukopau. Uchi, alonga kuti pangaoneka uchi uzinji, safanika kuti feti godame, tuwela kuti uchi ule kondipita mpunu mato, kondipita nkama. Ponda vesele zwani kuti tingagumanika pa mizizi ninganene ya chidengwa, tikulonga makamaka, chidengwa cha moto. Penu nyumba yapya, penu pintu nyumba pilikupya, safanika ifeti menye ntokozi, tuwela kupemba. Kipezu kuli ale anapata basa na pintu ningana pepe, tikulonga mabombero. Ponda vesele ngakaa kuti ife. Apale, tinampamfu. Safunika peza ale anagumanika panyatu apenu. Safunika peza ale anagumanika pambutu ningana ene inapia pintu. Safunika kwa peza tuwela kwa busa pambutu ene. Kwenda kaika pambutu nangu ya didi. Pepe mpia kufunika kuti ifi ningapale, tiziwe, ifi ningapale, tichite, pachisapatu, panyumbapatu. Mbutu zonsene zinagumanika ife, pangaoneka, chidengwa.
0: Ndimu mwene ifi makani na makani tilikuenda nayo programa atuinu ya pale na skana pansiku ya lero.
1: Ande nzanga apo iyo ipangaoneka pintu ninganabio pachisapa kusakonza pesa.
0: Nisakwanisa pesa nzanga. Panzizu nangu nga sueka panangu mbutu inaini ninge kusakalambu yanga ndikutale maningi. Hakwa nisika figa mabombero sakwata machecha mbiti timisa.
1: Mbumu timisa na umoto.
0: Mbiti timisa na umoto. Unatima leti umoto.
1: Ndimu mweni nzeru za didi nzanga. Na ipe vesele fitinati tisansike pindi ya tuapa ya ngume kulonsene na nji. Ukala muno, ucheza, peno imwembu wa pali nasikana, kukosa peza nzako, ukala na ngume wa didi. Na ipe fitinati tisansike pindi ya tuapa ya ngume kulonsene, tive pindu pizinji, tifunze tangu ya ngume, timise tinasapontu.

Jokta katira vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki. Taguma no mabasa ngondimi chindau dakala pandandatu josiku maku mashanu omseswa no msesa mlango mona. Samsambi kuna masoko mkati monyika no nyikanja no vira maputu. Kupera ko hizo, masoko ngondimi chindau sofala no inyambani. Mumbo shavo dakala pangu vashanu putu no hurira maputu koza masoko mkati monyika no nyikanja. Kupera ko hizo, tinozova nushinangwa shedu vazivo tudu dakala pangu vantandatu josiku. Potino hurira maputu kwa zoma soko mkati monyika no nyikanja. Mumbo shavo dakala kwenikana na imuimi. Ndichiti dakamao kichikichi. Mukumbatiro mukati. Muchonjo rudodue. Jose Manuel ndini hangu. Bostadi.

0: tambanyo ndibwele sambutino walongo kuti mdani kwato tuwela kujepia didi pinapikwa panu pa district wa kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mnaunya onseni my ministra ndinyi ndirene pakutoma nikirani murawiri pekuja
2: bwera niko chisai chalero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukiriza posu ikapika ya vuku kwa aldea pika kare ni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisai cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mdapika chisai cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga wonsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera vyakuja vyanga pikulu pikulu unyamwenye mwakupasa ungume kuna wonsene ndi nyama za mazi penu baka yao vyakupikwa na chifunani chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene nkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi vitidachita mapikiro anewa adidi amunatu akazatu anatu badato mambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimo mwenedi my ministra ndi nzeru za didi ubali mbodato matete pumasuma na useni mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi
4: ya baka yao nyame mazi nguku mazai sumana na sumana pontu kala kusanzaye kukoma kakamwe makaliru mazinji na chifunano chikuu

0: avisera kufunika bweraniku pandima ya akhwekunziwa pizinji kumulikira pa mfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pa kutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomera Mathics. Mwatoma kali kuiva, Mathics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mathics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
1: Mafambire chisomba.

Jorge Chatanga mwana kubahwa chipunga bera mprovinsi ya Manika. Azvidi hope, azvidi ndija, azvidi nyowa. Ngokuti mare, aivoneke kuti yavira papi. Chiripo nchokuti muliro kanyo ubwaka. Vana vorwa vachiguta vashikura ushone nohome wakanaka. Mulongo muna makumashano mseso dzasezora zisingwenda minu chingu vajondi na jumunu mnyumbe mpepo. Vamzade shonge nyivombende kanyi kwanguyo kwa abugumiwa.

0: nyo ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mdandukwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, dikirani mura wili pekunya.
2: Bwera niko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipi pikuko madi. Pisa ndikumbukiri za posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kale ni mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimwe mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo wa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edi my ministra, ndi nzeru za didi, ubali mbudato matene pumasuma na onsene, mbukarawa kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Yaba kayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
5: Ma

tiri kuzaura kudare ndime shtatu ya mabasa ngo ndime shinjao kwa apita kena dakari pa zihungu jozamba kuyeja damazo wa masoko wa vema puto mkati mwanyika na mwanyika jokunsha ngo ndime shimaje mwanyumba nguva chakwana mvumbamwe no gumira museso no museso jiri kukwana kuita mtandatu ndijo vintu mo rejino diza seji minutu Mbae mbae, mokati mwamkwa mshomani tina mumbo. Ndakare panguwa mfumbamwe no makuma tatu omseswa tina masoko opakati no pakati pwena nyika. Panguwa gumi tina masoko wa vrema puto mkati mwanyika no nyika jokunsha ngondi meshimaji. Kupera kao masoko tina kumbiri kwa somana. Dakare dada mina nguva gumina imwe da kuzwa guriro roma soko akuzika sepo panguva gumina no makuma tatu museso anozofre maputo shino wanyika Tiri kupeta kudare no mweji wa kongolo Pangwana kwangwa juwe mweji wa gara nshigo kutanga ja mweji wa katutu Kufira panguwa jino dakari pa zihungu. Mwishini jombepo jina majo Filipi. Kuzoti ndekwa maksu kana mikrofoni jino jina Moisej Fair. Nandu teo. No, zina radio Msambiki. Majo Filipi. Moisej Fair. Nandu teo. Mwishedu jino mba hamiru rafaro. Kukuti mabasa yangu ntime shinja au. Nga kumirafakanaka muzi ngwa muzi.

muchangamiso chedu kuna vaputani vo radio Mozambique mukuti anjeve kuvira kumatima kombonese ponyika kuvira kakusi kana kanjikazi kuvira kumavazuva dakara kamdando tinotin usiku wakanaka oshano show wiki na shiri shano kumbiro ko semana kuti songolire songolire tanza no masoko pakati no pakati poino nyika tiriko menenga masoko omsofala enyambani kuda kumenenga no manika munashiran moshangamijan pandiko maswe kana mikrofoni zino jango nini mwe fe rando teu ndishitanga mukati mwana masoko kusumura komsora wakona mapolisia omika ino Msambiki ndivo vanosimba kobasa lino izwa ngobongano pakusuman kuna zvitema izvo muchinira unda monyoro otonge ko provincia yo enyambani maina arsenya masinge vashandan kumutundo o vira nkuru chikwata cha agies especiais somosofala chiri kuvetera komutambo unozofira komoriro kokuti mai vani muzovoni nochikwata kana kurubi union sportiva yoshongo ndimutambo kana mujaura yotasa ndi Mozambique aya no amwe ndio akuti awani kuita komasoko opakati nopakati poina nyika tirikomenenga musofala manika no inyambani achikati tawira mudiro shpidi ano masoko opakati nopakati poina nyika takutanga na masoko omsofala mutungu kana ntenda ni jonyoka jokonesa kana kolera jaulaya kuna mtengo unakwana pomwe nokupindirisha kwa vantu unakwana kuita vaviri kumtundu wakashibavava mwino provinsi ya sofala kudanzikana zvakuti ni pamutengo sepo parokomenengwa lufu rovantu vanokwana kuita vashanu kudanzikana zvakuti lufu rinonyorehwa panga zvokuti mutundu uwenga wanyorera kontenda jonyoka jokonesa kana kolera kudala kunokira kosemana imwe apashikana nokonyorera kondeujisha jontenda njikonjesa kana kolera. Akushikalipe mutundo kashibavava, nyoka njikonjesa kana kolera, njikonjwe kwavon kumutundo oshemba, gorongoza kumenenga no nyamatanda. Nontevon, njikonjwa kuita mazana matatu, makumatatu, nantantatu, ndijo ndevon njikonjorehwa. So kundeka pene mbeleze viswa, ngomosho ngomona shosomana, iso suron, pakopeta nomkoka oshisele, ovagundeki, vomunyori otongi, iso mwino provincia sofala. Ndishitakura maasu pakati pomkoka maina Nazareti Reginaldo. Mutundo omaningwa mwina provincia sofala ndiwe urukomenengwa kukuti wakuzohulira kulikwanika pandau yokuzotonywa mukati momushano chamabasa omalimwa otonji pakupera kuzorora kudari kunukira kwa makore anikwa kuita matatu zvosepo ngosaka zvikolika kuzwanana kuvira kuna valimi votonje kuda komenenga nokomponi yomalimwa otonje runazika nzvakuti mukati mofafanya yomalimwa alikuva achizwa wali kurukomenengwa kokuti kwakusovetehwa kwamutengo unokwana pomwe nokupindisa kuita zvinhu zveshanu ndicho ndichitoneradan ichotonje kuda vaziwisa vamateus kamangira pamabasa akumutundu ofumi pomwe nokukumuka vamateus kamangira vatonya kokuti valimi wali zvino vanofara zvikuru kwazvo pakupera kurikwa kufuma javo zvomagava kudai chadadamira kuita zvinhu zvifumbamwe zvemazana nemazana zvemako zvemututu zvombono zvemitika izvi jakasiwa ngo iyo komponi inolingana nomushanyo wemabasa otonje kudai zvinzikani zvokuti iyo komponi yenga yakapomoka kwemabasa omarimo otonje mutundu okabuji mwino provincia sofala ndiwo uri kumenengwa kokuti wakuzosizwa ngomasoko nemaziviso zvosepo ngosaka zvokuda kuvonera kushata kana kushinja nkoma kari wakukunja kurokomenengwa kobaurwa litsva rakuzovonera ngosaka jokozosokonora kuna vantu kuda vatukwa vakuhongongozi ENGD ENGD yakuzopa kumbavu nosimba kuitira kuda kudavira kudare kwatuka kwashata kana kushinja nkoma kari wakukunja nokukondesa kokuti bungano mozinza unda vanedikana kushujikira kudari vazivisa ndikosi mambo baba urwa la ENGD ndiro rinosokonora kuna vantu kuda vatuka vakuhongongozi vaAlberto Armando pavananga kokuti kwakuzoluhwa kosamba jakuzopanga kuna bungano izvo muchinza unda kuitira kokuti bungano riwani kuva nokashigashi pomwe nopasapasa posepo kuitira kokuti kushadonyorehwa kurufu pangare jongozi provincia yesofala ndiyo iri kukunga komasimba nombavu
ukunasirira kwa mutambu oshi gumi nantandatu omaberira ujia kwa mabuku kuda omutambu wauzo izwa mukati munashiku jinoza ku provincia ya Nyambani. Pamutengo, para kumenengwa mazana mabiri ndivo vatambi vakuzo shakisira kuitira kwa kutiri waoni kupembera nivahushi nuku kundesa pandrao ya kanaka yosikwata isho mu provincia pakati po uo mutambo kana mupikizano. Mambo ni vantongo mirira kuna ba uru wa rumtambo ohome mabirewe ukuja kwa mabuko ni pashini mwino provincia rumpango North Region mwino provincia ya Sofala va Antonio Mavira vananga kukuti kuna sirihwa ndiko kuku izwa rakanaka vashi menenga kukuti mshani jisebo jima basan ndijo jiuda damira makuma fumbamwe ndijo jimtezwa. Aya vaputani vo Raji Msambiki mutia nsheven pakati na pakati ponunyika kurukuzwa kwa masoko omsofala manika no Inyambani ndiwa inga masoko omsofala ngondi meshinjavu. Pangali jino takuti tuwanu kusumura kwa masoko oku provincia yu Inyambani. Mapolisia omnika inu Msambike kwa provincia yu Inyambani ndivon varura kwa shikwata shaku zugundesa kufunira ngosakan jimushtaka kuda kumenenga no amwe mabazari kuda jasepo shimkatin mkuda kuturuja kukuti kushadu nyurehua kontango kana ngozi isha mwishitaka. Kukomenengwa ni kumtengo onakwana pomini kupindisha kuita makuma tatu. Ndiso shikwata na shapela kutimikwa mu mabazari. Kwanika mujimu tundo jo Zavara, Enyalime, Morumbeni, Masinga. Kwa api kukomenengwa kukuti Rozinshi Labatingesi. Vanito kwa ama basa mumpilipirin mwishitaka. Nuzika nishukuti jimushasa ijon, jakusobesa shukuru kwashu. Kupanda rajan, kosamba jino panga, ngusakan, jongozi, jino nyorehwa, isho mushtaka, kana mundau, joma basa oshao kurukwa nika mushtakan, joko hambwa ngobongano. Vajustino Marcos, ndikosi mambo, baba urwa, lomo pangu, mapolisia, anungwelea ngusaka jimushtaka, kuprovincia yo Inyambani, vananga kukuti, kuruhwa ko isho shkwata, njoko gondesa kukutin, mushtakan, mshapini ambiri mwenye rehwa kongozi jumtukaro. Vashizwisa kukuti, bazari limwe na limwe, lilikana kuva na mshasha unupanga. Baurwa, lima basa umpango pa mwenye shijijo niko provincia yu Inyambani, lakondesa kwa shijijo, rakadikadi kamare. Ndi ndanga liro jaka wanda, jo upaki ozano lukurura kwa shijijo ni rakadi. Kuda kumenenga, nukuziwa kufona rakanyorwa, nukutuziwa kunyora. Ndibasa ya kupina mbele kukuizwa. Kwa api provincia, ndiyo mukati wa mwemweji okutanga chokoredino. Yanyuri ya kwa mwaku masere na sere, ndijo jimutezwa. Jo uzivi, kuziwa kubonan, jakanyorwa, nukutuziwa kunyora. Kurukomenengwa, makuma fumamwe na shano, ndijo jimutezwa. Kuna jichichon, kanabuku lukutanga. Kurukomenengwa, makuma nomwe na tandatu, ndijo jimutezwa. Kuna Rijijo ni shubuku rapakati. Kwa si mambo baba urwa ni rojijijo upaki ozano pashini mu provincia. Kwa provincia yo Inyambani, vatomingu isu, shibijwe vananga kukuti. Kuitia kuda kukondesa kwa nukupina mpiri kwenye rehwa kwa rijijo rakali. Vajijisi ndivo venusi wako gojo kuitia kukuti vave nujimukoka kana jimsongano. Jamabuku okusiana siana kudwa kumenenga nukukonekeja kwa basa nilika na kuhizwa pamuzi. Kujia kukuti, rasepo ni shwani kuhamba rakanaka. Timusa kosta ya Masinga na ferro viari yo Inyambani. Ndiwa nko msabata sabudu mangwana. Vako subu ya pakati po mutambo oshigumi na pili. Nono mutambo omujawara oshipiri kana segunda divizao iso muprovincia. Nazika na shukuti, shukwata kana chikulubi iso chombiri. Vano siyana pandao poku pako kwa isho shikwata, ngomtezwa umwe, oga oga. Nizika nishukuti, shikwata cha Masinga ndisho shina gumi na nandatu ndisho jimtezwa. Kuzoti mohoshi, o shikwata cha Temusa Koshan, Dusoli, ya Masinga, vananga kukuti. Mujaura kana mutambu wakaizwa, nushikwata Nova Alianza, wasara sule. Kuzotivo, vaali nangadi, vatonya kwa kukuti mutambo kuiziru wa mubani la extinto grupo sportivo iyo Morumbeni. Chikwata cha Masinga ndisho nishino konokezwa kukutin, chidika na kuwina, chidika na kupembera, pakati nipo o mutambo.
ngokolere mwenivon mo hoshi hoshi kwa chauffeur viayo yo yamban va Alcides Kivwe vari kumenenga ko mutambo umwe unofira muliro mutambo umwe wakusonesa kokuti maivani musavone kaveta ni chikwata chavo vananga kokuti chiripo kuitira kokuti chikwane kupindirira kuri kubuya mukati mo omutambo uri kuizwa ari ku provincia yo yamban aya ndonga masoko oku provincia yo yamban.

Papi mbaye mbaye pa taku zabiya te neka kuna vaputan voraji Msambiki tishiti taku zo sungana kwa nana mwenda mweje washikumiana.

23:15. Tafara shukuru kushandira kuna mwema putani wa Raji Msambiki tizia kukuti mwensheo kwanga no Raji Msambiki muna msofala. Mbaimbai tina masoko vya mapuzo mkati mwanyika no nyikansha kwa time shima aji. Pasi hungu kuna sheza pantokozi. Ndi no msia ngo kolema putani wa Raji Msambiki. Kaveta kuna kolema kulipo. Diko kutendehwa kanako umwe na umwe mshu.

Sani Rakanaka Ino zwanana mwana mwezi wa shikomiana kana mwezi wa gani mkuu wa shikomiana mwezi wa shikomiana onoza apa kenda ko zorora kuitia kukuti ntwani simba nombavu licha mukati mu anu mushana chimabasa

0: mundi modi ife mbuta za fikambo mbwe Madikonda kulo zanzizi timize pano wa mtinati timusanini na nzanga muno mshutuda radi Musambiki linga msapisi wakalu kutife nyo kucheza pantukozi tisafamba nyandundundu saprikirana Kapo tingabuka pepo tinati dikire mbu ya pastora Pedrito abwere katina matire pangono mabasatu wa siku ya leo Tinga mapepo watinati tizive mbangwa za kuti pizinji pidachitika na mbuyangano anati adibirizile mbangwa pano tingabuka pepo watinachita njinzanga
1: Wae, tinga tabuka pepo, kita makshera matando penseni pene, magubu ziratu kakamu penseni.
0: Ahii.
1: Basi, nazafungula njira.
0: Njira.
1: Nazeka mboka. Kwa kuti, ndi mbalangazwe kwa chichezana.
0: Chichezana zaki.
1: Kuna ndi mchezesu
0: watu. Mwemo ndi mwoni zaki.

0: kapo ifembo madi konda luzanzis machibesa didi nzanga
1: machibesa didi nzanga tambo
0: kapo ndiponze nzanga mwafamba tani na shitima buka dono
1: ine prakuru. Na shitima ndafamba mwadidi na kutumunta na kuna mashitima safamba mwadidi
0: mwe mwadi mwadi
1: kabe famba mba kananti mamanja nkabe
0: chipo
1: Kabe mbushitima na shitima mbimenyana njanji nkabi Mbwetinga famba mushtarado umu Ntimo sakala manja na kuti azinji Asafamba pia wanyakumwa azinji Asafamba pia wamagwengwe Aini nzanga ndafamba mwadidi Kabi mpingu
0: Ante nzanga
1: Chakutoma na perikata kuta patangwe nsikwe leru nsikwe sabudulene nsikwe kutome mwezu agosto
0: Mwezu agosto
1: Mwezu makamaka mwenu tunonga ndi mwezi wa malimwe
0: Ante
1: Na haa watoma leru chili uisu uisu uisu Inembu ni mwezu na ndichina uchaka mwezu na nzanga
0: Wa
1: ni mwezi yango Natindibali upansiku ziseri za mwezu
0: Wa
1: Cha? Ande Natindisagiripondu mafaral data Jikalika kamu chinchi ni madishka atafi Pena kwa nisa kafala pena madishka atafi
0: Wa
1: Aha, ine nda famba mwadidi
0: Kwenye
1: kula kula nyumbe ni mpepo radi Mosambiki lera tisankula Kutiiwe Ndoku kabalanga simbumbe kucheza pantokozi Nina ipi ndaza mininsense mira kudondu bwira pano Atikuweko naza kumanika na nanzako Kwenye zina yanu muna zeronga mwe kenembo Ine ndiri panombu zina ngambo Zinja likundiva jana
0: Zina sasao na mpiripiri ngabi ikilo nzako
1: Ngabi ngabi ngabi ngabi ngabi ngabi Mpiripiri mpiripiri Unekila nzako
0: Ngabi ngabi
1: Unepisana Paranga kafuna tafuni ribiaje Ine ndi mwenedi, ndafamba buka kudondu mwadidi mwene, kabi mpingu ne ubozi nkabi, azinji, chakutuwa mnapereka takuta, kuna kulakula nsa limiri ya kukundu kwa programa cheza pantokozo mbuya Adamu Seni, makamaka na Pastore Pedrito, makamaka na mbuya Sergio Paza. Na kulakula nsini, nalakaniga makonsele kukundu kwa cheza pantokozo, natukuti mbache

0: mbachero mwadidi mba wangi manumbao ine minikona kubanzizi zina ange mumpu nishie kutasikana zinye mareziwa na zina ya pwata kinya
1: hidi
0: aha pa kumalisa zona za perekira mwini kilusha mwela ngambu wapandade ya kudondo majimizize kumalisa
1: ya alright aha. Brigado zanga

0: nemo manikona kubanzisi kwa kutoma ndina preka takuta kuna iye ntongai kana kutipasa ungumi liru takwanista kumanikana panu ngope na ngope na vovo ngope na ngope na mbuya pataki kwa hine ndina titakuta kuna iye Jesu Kristo
1: kwe mundi modi
0: ndia zinji nzanga nzizi uno
2: wa mutaweni habi kwenza kuifunga tayo ndifunge ni mbwini
0: sumu ya gula zulu santa nga mweka
1: santa kana ngwe kumalimbo limbo nyankalizi manungu neko militi ya buno mifashi nata
0: nzanga imweja mkuso saifu mananga matoma jana mazio ja
1: hati basadu manga ngeni ya kulimbalimba
0: nenji basadu
1: okay.
0: All right, na tepili ya titakuta kuna iye Jesu Kristu bondi ya unsini anzatu wa kuti nzizunu wa mati ya makutu pra kuti avi mabasatu wa nsiku ya leo ma chibesi ya didi kuna alimiliru unsini na radio Mosambiki ma chibesi ya didi unsini ya nasogolera programa isha kucheza pantokosi ini marikonda kubanzisi wazinanga mwaisu wakandi ni inasi yolusi utambo tripabozi iye Jesu angapifuna mpaka kumapetwa programa simotenza
2: mwemundimo mwemundimo
0: ini ndisafuna para kuti programa ndifikise kungomu Jesu mbo amangambu
1: ule amangambu ya chembo ati ubeda kunu kunu kuna programa mbwina ngupon mboroza Why you will find the figures in combi? Yembu Jesomba to get a home. Napurgara Mambuya Ngambu. Oh,
0: all right. Kapo okay. Patikudikira Mbuya Pastor Pedrito Abelengo na Kati Fungulira Njiroat na
1: Jena Mari Pangono. Ati Kirinchena.
0: Tingama Pepo Tinati Chemere my
1: Eugenia.
0: Eugenia Tipangi and Yangasa Penatinzi Zunu and Aponya Kuna Iwo.
1: Tango Pondo after
0: Kunafnoneka Kwamenuemi Aponoka. Ahidi mbu yanga nomba natabudese mbangu wapano peno diangasa da pagaru kota mwizunu
1: Yesenti
0: na piva sogulu kwa
1: nika Tuwela kutiombo na kupagara kalina mpamfu
0: Maona
1: Apase mpamfu mbu alembo na kuna pagari
0: Mwona Ahidi diangasa pina nafunaoneka pa nsiku ya chishano Mwezi wa nyensi
1: Wa nyensi September,
0: Nyensi ya Mwezi wa setembro
1: Mwango wa setembro
0: Alright Apa tikudikira mbu ya Pastor Pedrito wa berikatina matire
1: pamo Basi
0: Bondi ya mai Teresa Deisa Bati

0: Kapo nzanga Ife tamana machiru adai
1: Kakamwe
0: Ngatalonga kale
1: Tamala chena pano
0: Hapa titi kudikira mai Eugenia Gano Atibedesele penu ndiangasi atenziziuno Mbangwa za kutiwa hapo nyambo kweko kwa aeroportu Kuna wafunaone kandu
1: Pwande kuru Pwande kuru
0: Si padidi tenzanga
1: Tingazabu kwa pemita tamangira pono mbu ya ngano
0: All right. Kudikira mai Eugenia Gano.

0: Bondia bondia mbuya BBC, bondia mbuya BBC, match base ya didi mbuya Jaimi. Mwana Sergio Domingo ishwa kidondo match base didi nzanga.
1: Nzato pabaso no nzato pabaso no.
0: Ah, ah. Pastor. Kwa nzanga,
1: nzanga.
0: Kikona kuti ifefuna titome na mabasati.
1: Ifefuna titome na mabasati.
0: Haide, kapo tina kafe penungani.
1: Panu ndi moto, moto, moto, moto, moto, moto, moto, panu. Panu kafe, kafe ya lipo. Safuna kumwa kafe, tikondi wazira.
0: Nisiye ni pakweja, pala kuchitikwa nisiye acheza na nzanga.
1: Na onsenembo na kutive, safuni amwembu, gadi, gadi, gadi, gadi, gadi, pi kafe.
0: Haide.
1: Ya pasi kafe, tuwela kuta kondi wazira.
0: Mwemo ndi modi nzanga.
1: Ndi mwiki pakweja kafe.
0: Nisiye ni pakweja.
1: Ya mapisa jari, katu, katu, uchuli,
0: toloto, siapa kwa chambuya dikirani pangono basi.
1: Aha. Mm-hmm.

0: Apo nzanga
1: Nzanga
0: Aha. Mzizi wafika
1: Kakamu wazafika ade nzizi
0: Usieni nseru na ifi munu mshudarari
1: Mwe mseru ifi tikusaka nyofuna kutitongira
0: Andi.
1: Na kutifti na supaya lipano Tikufuna kusaka mbozi Anafuna kutuzumika na pepe
0: Vovombo uyo alpakuni
1: Ea vali ya
0: Anatipeza mbo
1: nseru Yombu kaidi ipa duzi hapa
0: Nagroso yu
1: Primera shkwadari hapa pondu pananga hapa
0: hey.
1: Oh, pia duzi duzi pio kapeoka
0: Hidi
1: Kaputi kusaka nyofuna kutimbozi hapa Ana dodomeka akaya kalimanja mwasupai.
0: Ahidi.
1: Mpoka tundishi da zanefilero, ninga kafe. Paoneka pai na mai. Ananau mwana mwamamuna na mwana wankasi. Mwana mwamuna anamudzachi na nkazachi. Mwana wankasimbo anakubanja kwa chembo na mamunachi. Mbwe tisazo kanika kutimwezuno wa makamaka wa goshtuno. Wa makamaka wa malimwe. Tisazo kuti nzinda wa bera diye pansiku ziseri. Panapukandu munu. Pwandu makamaka unsiku makumawiri ta
0: Makumawiri
1: ya Aha ya mwesunu muna pwandu mbwenye Hapai na maya chemele sana kutibirana palemu tivirana kukundu pwandu na jiru pa nyumba papewa Abwela mwanachi wankazi nanka mwenyache uyana mwana ungwa kufamba mashi Entao pakubwela fika pa nyumba pale Metalamu tunakuona kutimwanachi wankazi alikubwela atamanga Pena kutambira mwana mwana pakuntambira Nai nai ate pa nyumba kumkwata kumwika manja ate nai pa nyumba che. Oh mwaza mwafika. Mbafika afiko nsena mwana chembo wa mamu na pontombo kutamanga pontu nkasinkuru. Funa tamangira mwana chembo wa mamu na pontu na kaza chembo wa bwerambo. Pakwena kukwata mwana nkunchitisa pansi nkupata pankono kwena nai kunyumba kwache. Tifesese mwadidi mwana ushu akwatiwa manja ate pa nyumba. Mwana ushu pidendea tambiro mba chiliswa pansi mba patwa nkonu na mbuyachi kwenda kunyumba. Kapo pidona mwana choma muna konga uti. Mai wapata mwana nga pankonu kwenda na kunyumba. Uyu wa chitatani wa itakumkwata tena ya panyumba. Hada komera tae mwanache. Wapepalede akaro wakufakupa. Amenya mewache. Pakumenya kasinkula kwa pansi nguza kunzuka. Pepale, pia kaninga mpechi sumbari, pia nseni, pia wacha kalipepu, ya mai, mwanambo, kakape, pambo. Kapuife, hapa ndipe panafunze fikuti. Kodipepa, adadawa ndimai, ada pata mwana, mba mpata pankonu, mbenda na kunyumba kwache. Pena adadawa ndimwanache na kusulizwa kwache, mba menya mache, mba kwa panza te fikira kunzuka nguo. Pepa, tukusaka kutimbani nya kudawa hapa. Buya tambu.
0: Mhm.
1: Aha.
0: Nzanga ine
1: wataka
0: watani. Bora ma mabutawa.
1: Fungula fungula.
0: Ah ndikona kuti wa ndaponyeka pangono mwa titani.
1: Ndalonga kuti hapa pana pai na mai ana ana wawili.
0: Aha.
1: Mwana mamuna ana nkazachi. Ana ana chembo na mwana wa ngono. Mwana ngo kufamba. Uyumbu mwana nkazimbo ana mamuna chembo. Swakada za virana pensikwe sidadi tapera. Banyo pape wao. Afika nkonsidensia. Mbwenye pidafikeu muwiri mwao maya tamanga kuna kakwata. Mwana wa mwana chiwankasi.
0: Wankasi.
1: Na imanja tepa nyumba chi.
0: Aha.
1: Mulanga nambu kumu mkonambu mwana chembo. Mwamunambu kubwerambu na mkwenya chembo. Pidendeso watukula mwana kunchiri sapansi kumpata pankonu.
0: Kwa
1: na kunyumba tenti.
0: Sure.
1: Mwana kwenye mbafamba. Kuna... Pidona mwana chomamu na kuti. Mwana anga mwana mbalanga huyu wangu. Akwatiwa tepa nyumba. Wange kwa namba nsizeli so pankonu tepa. Aipirana mwana choma muna. Ah, shoku inamati. Shoku kapwela. Kazinkulo pa. Ukalo achikazinkulo. Sazi wankazinkulo wakaninga ni mwana ngono. Pepa lady wa aterese kapansi.
0: Anji.
1: Kapuife ndi kufunza kuti. Kodi pepa adadawa ndimai adakwata mzukuruache. Mbaenda na imanja kunyumba kule. O peno adadawa. Ndi mwanache adamenya mewache. Aha.
0: Aha, tikusaka kurupadu hapa.
1: Tikusaka kurupadu mwana ushu apatu hapa mkono. Mbenda kule. Uya chitakwatiwa. Na kuona kuzangare kwa mwana wa mamuna tinga ukanika kuwatani wandi sankura. Shoku ina mati ja kapwera nkazinkuru pansi. Mwana nga unandipa iwe. Mwana kapu tikusaka ku
0: nzanga nzanga pata kenyu.
1: Nzanga.
0: Mwana chef ya kuseka police. Kuseka.
1: Alikuseka
0: jeje. Ati mbweresene kwenye.
1: Ati mbweresene kwenye.
0: Alright.
1: Violence domestic kwenye. Amenya mwana. Mwana nkazinkulu ni mwana pwende. Polisi shefe taira kule timbwelese ni kule.
2: Hey, hey.
1: Sasanya.
0: Ife tukusakanya kudawa. Ife
1: tukusakanya kudawa. Dadawa ndi jo mwanao mamuna damenya machi. Wopena dadawa ndi mai.
2: Aha.
1: Adakwata mwana mpata panko numbena na kuimba kwachi. Wimba itakumkwata manja.
2: Aha.
1: Ndipina sake fungu ya tambo.
0: Kapo njiratu.
1: Njiratu panu ndi woitudosh.
0: Woitudosh.
1: Cinquenta.
0: Cinquenta.
1: Wonze.
0: Wonze.
1: Trezenti shikatorze.
0: Trezenti shikatorze. Mafundu mali mana wangazanga.
1: Woitudosh.
0: Woitudosh.
1: Cinquenta.
0: Cinquenta.
1: Wonze.
0: Wonze.
1: Trezenti shikatorze.
0: Trezenti shikatorze. Ndi fi radio Mosambiki panu babaida programa njiyo kucheza pantuku.
1: Na radio Mosambiki.
0: Ndi.
1: Taifungula njira.
0: Ora.
1: Anatingiza fika samuratu maza dendere kakama kuchena.
0: Ora.
1: Aha.
0: Hmm.
1: Uno tiri moto moto moto
0: ah,
1: moto moto moto moto moto.
0: Right.
1: Anagona cherera.
0: Ora.
3: Aqua che tiene la bella mia con la madre di Amazon. Non è che la voglio dire a Mazena.

0: Zina.
1: Manuel Fernando Mapuzi.
0: Manuel.
1: Kamwene wa Asena.
0: Mm-hmm. Manuel Fernando
1: Mapuzi.
0: Mm-hmm. Mapuzi. All right. Mbuya Fernando.
1: Baba.
0: Tipangeni. Kweko nyamatanda machiratani leo. Ifembo tikuno na imwe kweko watu nseni tikuchita radio. Kapo Mbuya Manuel.
1: Sim.
0: Ife muno mstudio ya radio Musambiki tina tina nseru pangono muna. Muna kwa nisambu kuti pezambo pangono na manyerezirano kweko.
1: Ah, Jove, eu sadawa.
0: Adadawa ndi Jove.
1: Ndi Jove, ya.
0: Aponya na papi.
1: Aponya, kamwe kumenya mai. Mai ngabe menyiwa, mai ya kura, ya bela pondo mwana.
0: Aponya Jove.
1: Aponya, aponya.
0: Agora, imwe makafuna kuti Jove achitetani.
1: Agafuna kunsia, aende mangwana mwana chai, mwana tukulambo.
0: Mangwana.
1: Ah.
0: Mangwana. Pala pambuya foja kunjire pambuno.
1: Ngabe pai, ngabe pai, mkazu mbunga chito kipia tiburiwe.
0: Aha. Na tepu ngulonga kuti wa Jove aponya.
1: Aponya, aponya.
0: Mtemo. Alright, ndi maoneru anu. Kapu mapeto sumamu na pita tandu kwe kunya matanda, baba.
1: Ah, panaine pano leo ni mdinga wenda unenda muzi, nienda muzi, atuma kwenye kapuma, kumara chituru, nikala pala mabasa hapa nyumba, nchi tatu, mkubwele rapondo munu mbasa.
0: Mapeta sumamu na pita tepo.
1: Mapeta tenevo.
0: Takuta, takuta. Kapo, daka mao inenda kunani?
1: Chakutoma, ni nkazanga Maria Zake Lucas, na Pasqua Ramin, na Joana Horas ya kugumanika mutarana kunukunu mapanga makala manungwa kuanga na mwananga Royce na mwananga Kajawa ayakwe kumutarana kwa Nyangoma makala manungwa kuanga mbindikonda kudwara ananga na ine kuno Joaquina Manuel Fernando mbindikonda Kajawa Manuel Fernando mbindikonda Chingwana Manuel Fernando Joaquina Manuel Fernando Albano Manuel Fernando Minikonga Maria Manuel Fernando. Minikonga Mai, Cecilia Manduana Luiz. Minikonga Vovuanga Farmaro, Agumanica, Mudistuto de Bus, Mulocaridade, Nyarongo, Bacamanunga Kuanga, Mizonga Manuanga, Vano, Fernando, Mustafa, Poduzi, na família Kawaya. Minikonga Kuduara, Anzanga, Nainukunu, Ungomasha, Bacamanunga Kuanga, Raul Manuel, Bacamanunga Kuanga, Nadara Ndigori, Chirasipa Fede, Bacamanunga Kuanga, Minikonga Kuduara, Fai tigada zeka mbakana manungwa kuanga. Minikona badu wala butane Armando Magomani mbakana manungwa kuanga. Onteneni adazo nkamwene wasena Manuel Fernando Mapuzi. Kukule muna mudistitu wenye matanda mulu karidade ya Shirasipa. Vera chitatu mauyu ndaensiani pasambo zizi kumenya ntokozi. Apite mpa ntokozi.
0: Mwe mwendi mwendi mbuya Manuel Fernando Mapuzi burukina nyamatanda salani madidi. Ife tinaonana na nsi kwache. Iye Jesu anga pifuna.
1: Tinaonana mwungu asa pifuna.
0: Ante banda. Brigado, brigado. Salani madidi.
2: Takut. Mbuya tambo.
0: Mbuya baba.
2: Ande kufuna ndi retifikari pondu pangonu programu.
0: Aha.
2: Kulike unga machingo safunikatani toma jemera pangonu muda salira.
0: Mwe mwende.
2: Pali pangonu panakandi makada sala pangonu.
0: Ahi.
2: Ah, pioseni mpia kudodomeka. Munu mnyumbe mpepo mpia kufunzisa.
0: Mwe mwende.
2: Anya kutiveserato kunja muna telekera.
0: Ahi.
2: Tikufuna para kutiti tizongoli pondu pangonu pada sala pondu.
0: Ahi.
2: Aha. Nkulungkira kuti paana wira pa nyumba nada, bwira kuza pa nyumba pai wao na mai wao, maya tamanga, kwenye kakwata mwana wa mwana achi wankasi. Mbwena kaona pepi, ndi pai wache, pe wao. Aona, mkazachi mba kwata mwana wa mwana achi wankasi, mbazanai. Mbwena zabwira mwana achi wa mamuna, pe wacha ona pondu, mwana achi wa mamuna kulungkira kuti. Pida ntamangire kwenye kakwata, mba nchidi sapansi. Pewache asumulula kuna nkazachi kuti pepi ngabi chitika.
0: Anti.
2: Pia kuti uyu mbabwera manja, uyu mbabwera mbadakwatiwa, vunza nkazachi. Mwana

0: Pafempa mkwazezi mwana umamuna. Mm. Aswiri swanapyo. Kenya kwena kamenya machi.
1: Mm.
0: Mwona tae. Kapuifu pepa tikufunza pondo. Pepa adadawa ndipai. Natango kufunza nkazao kulonga kutinte. Pepe nkabi chitika ukaninga wasangula. Uyu wabwera manja, uyu wabwera pankono.
1: Mm.
0: Penu adadawa ndi mwana wa mamuna. Mm. Ada, na kufampangu za kutii wadawa mpamenya mewache. Mm. Ope, pewache ndi adadawa. Openu ndi mwana ndi adadawa. Openu ni kazinkulu ndi adadawa. Pepe ndi pina sakefikuwa.
1: Kapo nzanga.
0: Nzanga.
1: Inyumbo ni kupinyeleze rambo tepo. Mm. Nusesi ndi tepo penu gabe.
0: Aha. Pia kufunzi sana. Pana,
1: panango maimkulu huyu mama.
0: Mm.
1: Avambangwa kuti nyache mwana ule siwache tae wa mwanache simu tae
0: kapu ndepina tani ndepina chinise
1: mainkulu huyu tafunika tuma kumpimira uchema
0: peni tuma kumkumia nanga siwe
1: kumpimira uchema napitish kuya mbenembe anatalonge tina njitiza nema anatalonge
0: tina pifa paso gulu kwa ndima tina
1: sakila uchema
0: napitish kuya mbenembe
1: aona
0: mbuyangano anakanandu bebe anafuna kagawira ni mbuyangano
1: mwaona tu pachwiri nzanga timzire ni pangona basi
0: mkulungira kuti pawiri mwao mudana awo wakiwa onkazi na mamuna
1: amen.
0: Mwanachi wankaza bwere sambu mwanachemu ni nzuku lopa nyumba pali.
1: Mm-hmm.
0: Mbwenye pida umuna imaye kuti mwananga likubwela. Mwamuna nkulu lopa nyumba kaona amu kuti mwanatu likubwela.
1: Mm.
0: So pida tamanga maye kwenye kakwata mwanachi nzuku lachule.
1: Mm.
0: Ankwata tepa nyumba mwamuna nkulu mwanachi nyumba likuona.
1: Mm-hmm.
0: Habwela nsia mwanachemu wa mwamuna mbabwela ambu.
1: Mm.
0: Mena mantamangira po tamangira nkwenya chembo. Nkwenya chembo akakambuna mwanachemu.
1: Mm-hmm.
0: Bida nkwate mwana, hadenda nembu kumkwata mancha kwenda na kunyumba kwa chita, ankwata manchidi sapansi, mampata nkuno.
1: Famba wekeni.
0: Famba wekeni.
1: Cha.
0: Pida fike upa nyumba pale, mwana chiri nyumba mamuno, kufundisa, ntambiri mbuya. Kapo pida chita hii utepa, wakomesa, uyu wankwata, uyu mumpata mancha. Mwana chemba mamuna kafesera. Pora, wadawisi.
1: Mwana pangoro bate kupika mwene.
0: Iwa buzu na Mwelani kumwaza mwafika machibesa didi
2: Machibesa didi
0: Machibesa didi Zina na chisa jilongiremu
2: Kulongona maesperanza Pereira makuti mikejo
0: Maesperanza Pereira makuti mikejo
2: Mwamwene
0: Aha Kapo mulikupita tani mapeto wa semana lero
2: Mapeto wa semana kungacha kunja Nipano wa nyumba, mangwana dimingu, kwenda kapembera mungu anatipa sambamfu.
0: Makurukotu, makurukotu, makurukotu.
2: Ingabwerera tilipano pa nyumba, mara kwa tuka simana.
0: Mwemu ndi mumu eni andi. Kapo, kafe ya tokunu, mwamfesera pangonu nkazinkulu, wakwede mulosu, amenywa nkazinkulu. Adada wa pepa ndi mwanachi, penu ndi mamunachi, na sobele kusumula kutayapo sangula, penu pana kumana damenya, upenu ni nkazinkulu.
2: Adada wa ndi mwana.
0: Mwana damenya machu.
2: Sini.
0: Mhm.
2: Adawa.
0: Mhm.
2: Ai alonga iye, machi iye nopudia minya mai. Mai ngabi minyua.
0: Mhm.
2: Mai ndi mungu wa pansi pana.
0: Mhm.
1: Ma esperanza.
2: Pai.
1: Raiva zilizitatu zinai. Imwe musakoza pirira pangono jove huyu akwatika de repente na tension mwana le azakwatika de repente na tension kuti cha mai wanga huyu akunivuza kuti mwanashu mwanaushu nzukurushi si wanga tai akora dikire nimpangize iye pai wachi mama pepo una una gwentaridi memo
2: yonseni ina paciencia Mbada apiva iye pai arunga. Então, iye mbada esperari, raiva iye njito. Ou mbada toma buka po piachi. Mbada mamba, mbada mbada kasa na pansi. Agora dava kuda jita iye. Mbada kana raza uye. Mas iye, omwa jita menya. Menya mai. Então, pepare adawa manimu.
0: Maunirano mbani oma esperansa?
2: Naoni ranga mbanesi.
0: Ah, kwe kumudifenderi nkasi nkulu nzanu yo.
2: Nkari.
1: Ande, ande, ande. Tua.
0: Ah, kumudifenderi mwana damenye wa uyo nda wankasi nkulu wakaninga mwana pontu.
1: Eh.
2: Si.
0: kaputende ni tumapetu ya semana mwalonga kaperekani munikiru wabali na shamwali kutenangu walimata guijo guijo
2: wakutoma unenda kune ingwe kwekwenu monsene
3: takuta maishpiransa
2: wakiwiri unenda kuna mamunanga Afonso Moraes na nangeno monsene alipano andali anga na Vos Pereira Matos Pereira Julieta Saraiva tia Laura Roque na onsena nandivesera mzizuno abizinyanga Armanda una dona Cristina una dona Nabela onsena ndia shamarianga pachisa pano
0: kapo muli kuchiva chiteketeki chinafika kwa maino emeta kwa aeroporto pansiku zishanza mwezi wa Setembro right
2: ndakiva
0: chiteketeki chaisa chemera chiteketeke
2: si unaenda manikiro unaenda kunawe ni mainuemia na unsene akazi na mnene ya kucheza pantokozi fare inaveka njanga ini Esperanza Pereira na Saraiva
0: makoma nchiri mainkulu
2: takoma nchiri
0: makurokoto mnagoneka pontu tepa to mambu kuvana ngombo na funapita ngabi goneka avitepa
2: ngabi tae
0: Piatu ngabi funa gona tae tangu mpiatu baby piatu ngabi kupigonera
2: ngabi
0: tingi tipi oneri mpiatu baby
2: ngabi
0: nsikwe sabu duleri ingafika njati fanya mcheza pantokozi
2: njateni
0: haa takuta pitani mwadini mapetu wa semana
2: sapidiri mbo nyimbo
0: ninga ipi mama
2: nyimbo pae tambo asaijiwa likuwe na kuna pae Afonso aliku vesera wene pano
3: nada imwe jamwa ni jishkumandari baby Nada. Ja, mandi jikomandari.
0: Ni Shadreki tanki mbanu noy.
2: Alanziwa iye baitamu.
3: Suraji.
2: Kwenda kuna kaya Afonso, funajiduke.
3: Alright, Suraji kazami.
0: Ya kumudze.
2: Agora.
3: Alright, Suraji. Nanzapita
0: fasogoro panjima.
3: Timize panu mai.
2: Brigado.
3: Brigado, takuta.

0: fika mulendo nzanga tindisi nini pinze nsuo pa hospitali nkabifungwa tai ndifuna pa nyumba mpepo nkabifungwa bwana niku mwadza mwafika machibesa didi tiripo mbuya alikutikumbatira pana tipana khalawiri mbodzi ndiye mamuna nkula lipepo mbuyatu
1: kota.
0: Aha, kapo chisa na chi makamaka dzina yanu na chisa chitalongeremwa
1: zinanga ni mito mingi zosezwa nkie ndi kuongera kuno kukhaya kwenye pawa kaza
0: mbuya Domingo Faustino tai
1: zwanki Domingo zosezwa nkie.
0: Aha, mukulongera kwanya kwa padza
1: kwa kaya
0: ngabidu wali katai padza ndicho chidzindikiro chikulu cha padziko ino ya Mosambiki
1: ndi papa.
0: Kapumbuya mboka tumwevesera kuno mbana dada wapa ndi pai ndi mai ndi mwana damenya.
1: Okay, mama huyu atipira na kuja.
0: Baba?
1: Mama huyu atipira na kuja. Kwa kwa kangivisa nkwenye acho ulikongoti mwananga na ndiye sasa tundi.
0: Upipo mbuya tambo.
2: Ati
0: mama adzipira na kuja. Pena kadagulirwa 4 pena kadagulirwa 10 peno. Nebendea. Maonero anu mbani.
1: Maonero anga mbani ni kuti mama huyu akamanga adzipira na kuja achimwana kutisamanacho. Ora, pai wa mundu apiona engabe. Mapangira tumwanacho kuti omona mwanako anandipeleka wezi wamona mako wanandipereka panu nguwa mako
0: tepa tepa iye maya kaninga ndi gunguru
1: ndi gunguri kuru
0: ndi gunguru
1: kutuwa tepa kinya adawa ndi mparu adadawa atae mwana mparu yu napewache apioni ratu pakwete kwenye kutumayu tingu timuange
2: akora.
0: Mai kweza ni solo suku zikata pale mu madodome mbani uno
2: maesperansa
0: mwaifa kudatsagwere mwaifa me ha
1: madodome sata itakwafanyia ya kuchimana kuga kuchimana.
0: Kapo mbuya mapeta semana munapita tani
1: kumana kwa semana ifano papa lero kwa kutatakira kwachero ya kunjo.
0: Aha.
1: Mangana wat na kala makwenda kumundra kwa tukunu kukaya mpakuti bwana.
0: Tirikupiva ndi tikuiva mpimbiri likweko njala lipakati ampe kota mabande kumakadziwa.
1: Mabiona pepe njala kunu njala njala
0: kunu. Ndi mumwe na ndi mbalanga mpamfu basi njala nga kwenda hospitali ntombo achi ndi paza muli kwa paza pontu.
1: Mabiona pepe rai.
0: Aha, tendeni?
1: Ndingu kuigreja.
0: Aha.
1: Mara kwa semana ndipepe mesi.
0: Aha, kapo perikani munikiru wabali na shamwali?
1: Na perika kumaimu pefata kutambe kudu so kufani kwene kwa pachipataru kasa kwe ndao liru kanda mungana mwembo mezo ngope na ngope kwa ndao ngakuti mungwa kandela ya kwe kwenda na kwenda mungani kutisa na kutipekeso.
0: Takuta mbuya ndabwere kawiri kukaze ta programa pa mbuya nchimika ndabwere pa mbuya mbuya nchimika mbani mamuna nkulatwe
2: ka mbuya safrao
0: si
1: ya safrao ora zviri nikagumanika shandiritete.
0: Ah, habipindi tayari kufuna kwa Mulungu na kumanikana basi mbuya limaso mbakuonana.
1: Takuta.
0: Tendeni na munikiro?
1: Na papa mbwa hapa alipakundu zina uine ndege
0: tatatu. Mbuya nusi tambu nusi tambu.
1: Tambu Mulungu kuanda
2: basi. Takuta baba.
1: Napuanga kutanga kuna tilange mu papa ile bano ndo Mulungu kwa kumbaka ndaini.
2: Brigada.
0: Piatu pinabwera kuna imu pianu pinabwera kuna
2: ife anti.
1: Mwote basi kaya kuno mtemu ya wa mata ika majina pina sasanyine mkurati msambiku kuri ja kuno ja kukuanga papa.
0: Mulungu mbatipeze anti mbalianga.
1: Kwa kakawiri mwenye kasha kuna kazanga tina Pedro Kashao na Ganti Albino ananga Jose Domingo Jose na Rosetta Singo na Anita Singo Luisa Domingo Jancis Singo Raposo Domingo kuna abalia Nerita Jose Wilson Jose Mari Jose Grace Jose Fatima Jose Yanga Ineji akukumarika kumisao Ineji Luis Ineji ya Kwanga sikurishi na nangwa kugumanika ku panyarube usikwali adamu ngwali na kwe unangu kugumanika kwe kunzinda bera ndi mbuya mbuya ya kwa mbuwa wazia Majima kalima nungo kuanga kondu
0: kakamwe
1: abado nsena rupe kukubero kuna ungesa zina daya kalima nungo kuanga na ale onsena na ndivo kunguti kwa alaishi kurunga paradu Msambiki nja mwanaku Domingo Jose Joaquina ngona nyangombe onsena rupe antopa alukukaya ti uraposo bawango onsene mieni na imwene onsenu kwe kukuna sotiki nikwene atepu para anatisatila basa bawange kalima nungo kuanga tema nguana majimesi
0: Takuta, kudimbuya kangasianu ya male nyota, dai?
1: Kangasianu ya
0: male? Atakonani mapitulani mkena kangasianu ya nyota,
1: ha? Ii, ndi.
0: Tinonana kufuna kwa mbuya mbali anga. Mungu anga tikoya tinonana nkope na nkope.
1: Takuta, takuta, papa, takuta.
0: Mbuya, mbuya drabolo kumutarara nyangoma kalimbo na bechile niparo. Ngama anonana mwimu, ngama mazabwela kunu kawiri katatu, zati ngalonga tepa, tisaonana. Safunika utingalonga tepa, mtionana, sazo kutiningana, litepa, tepa, tepa. Simo tae tionani kopi na kopi mbuya. Okay, ate malambu mbani achi santafa mara. Mbuya panu nzizi tingena kaudinga. Ndi ubozi na mapindi makumatatu. Sanza umore 31 minuti. Kabilimira tante topanyanza kabilimira. Ntenderi nzanga tambu, ntenderi nzanga pabasa.
3: Panu panzinda baira yumwembo kwe kuzina mkulungira kupi bondia. Alo? Alo.
4: Alo, alo, alo.
3: Bondia, bondia, painkul, bondia.
4: Bondia, bondia, manchero tanu kwe kubai.
3: Ife tachero baba, tachero apino mbuimu kwe kubaba.
4: Ah, tachero ambu.
3: Amen, amen. Kapo mbuya maso wa masiku, mkulungira kupi? Zina.
4: Mkulungira pano, zini maizabela, ndini mwanishu oe, mkulungira panyakundi.
3: Maizabela, wa... Fala ile mdi kuiva pangunu ya toa pangunu
0: ya toa ya toa
3: wa
0: now peno panangu ya toa na nkazinku wa da menu nkazinku runzao atai mwana menye machi mwana menye machi ya toa
3: ma Isabel
4: bye
3: aha tipange nyakonjo lewa chela tani nyakonjo
4: Nyakonja chela na mpeko ali pepepepe mpepo.
3: Lipimbo na mpepo sikupa we kutalipi.
0: Ande.
3: Kapo ma Isabel.
4: Fai.
3: Ife tina kafe muno mshtuda radu Msambiki. Tiko pidirimbo wa. Nziru sana. Pangono basi mutipezembo. Maoneru anu. Panseru. One uyu
0: adadawa ndi mai ndi pai
3: adadawa pe pombani ndi mwana ndi pai peno ndi mai
4: adadawa huku adadawa ndiye ninga ndise ne nyakubala
3: mama longa nikweri mukugopa tagwanje
0: Longani, huh? Anyakudafu na kwatu endi papulisha. Na we imu anafuna kwenda tani.
3: Nwe imu anayi mama. Longani kweni. Huh? Adadawa pe pombani.
4: Adawa, njimai wacha.
3: Mainkula adawisa na papi.
4: Adawisa pidone, alikuwele mpaku atawusi. Baki, epa nipa. Angulaku. Mbatabela mwana wa mamuna, yetu mkwata. Angkwata, mbakonda ufijisa. Mbatila manja. Fai.
0: Mamuna wakaluka mfumba peati mbalangana mbazipensena. Kapiona.
3: Duu, kakachita mainkula.
4: Adawa petu. Yembu paibu mani adakuzawa ipisa mbunjisa mbapipa.
3: Waa, akafuna bisambo.
0: Ye ndi mamuna nzache. Ne mamuna nzache. Yuma kazi. Mune penu pina fuza nebe chikazi kazi.
3: Kwa ivambo tensaya za mwerambo kuirambo direpenti pa. Kwa kwa nadikila mwana.
4: Yako
5: Mainkulu
3: zongololo tambalala ngona ngona mbuto mai.
2: Tambala ngona mbuto.
3: Painkulu achimwana pilira. Atichwi.
2: Unatanyesira ndini pano. Pidaone pileta mako. Yembo yakwira sha. Ana chinchino sakaku kira kira kale.
3: Ah, yena. Aha. Tep manera mainkulu dada wapa ndi mainkulu.
5: Adawa si yembo mwanambo mtambe.
2: Imo mulikulu anga kwa kufewa fewa. Mwananzano ada kambazi soya kambazi.
3: Zero za ajima ikulu za chepa. Wa. All right, ndi maone rano mainkulu. Kapu mapeto sumano muna pijatani ma Isabel?
5: Abunga echa na orano tinenda kumijate.
3: Mm-hmm.
5: Mwana tinenda misa kapeka kakuta jirante.
2: Ndimo, ndimo.
3: All right. Mwenye kino nenda kunani? Daka mao.
5: Mwenye kile tumenda kena ini kumoto.
2: Dakuta mai mama.
5: Doko. Naitaja. Naitenia. Naitigenia. Naimaria. Naiantonia. Naindano. Naitindisi. Na barianga, na ananga, na tituanga na masubringa, tituinanga. Na onteni, apantukunta na mtukirentiki. Kwa rengi, bawande. Na pika, kakitia pipi mbwantati na kutu. Kitu alikumenyana.
2: Alikumenyana. Awa na menyana.
5: Hini nda trajani, tatampe nembe hini. Nembe yora ngati.
2: Andi.
3: Makomanji.
2: Dakota.
5: Makomanji, si ndanga.
2: Tapo chiteketeke chinafika kwa maeneo yeme ya mukuchifa kwa kupandu mukiteketeke mukuchifa.
3: Basi.
2: Mwaika nsonga ya nsali pa madiri, right? Macheka, takufane macheka nsonga ya nsali.
3: Kakuta ba Isabel salani, madidi tunonana na nsiku achi.
2: Takuta. Okay. Anavesera ndimo mulikweko.

0: Ndi Ferrad Musambiki pano pabaina programa njiyo kucheza pantokozi tikuona kuti wa ifembo tazabwerera pontho ifengabe kulimira tikuona kutafika mulendo mwaza mwafika alo
1: alo
0: machibesa didi mbuya
1: alright
0: kapo maso masiku zina mukulongera kupi
1: ava mwonga na Francisco Vicente Zidania lokalidade ya Chirasikwa shirika ya matanda primero bar
0: mbuya Francisco
1: Vicente Zidania
0: aha Zidania mhm nyamatanda
1: nyamatanda lokalidade ya Chirasikwa primero bar
0: alright mbuya Francisco
1: ande baba
0: tipangeni Sira siku alero achira tani sira siku.
1: Achira siku alero achira madidi mwene. Kuli no, tondola chati kupa pia kujitavi.
0: Wow, ni pepi na funefe. Kapo pa inkul, ife tinanseru munu mstudu ya Radio Mosambiki. Muna kwa nisambu kutipezambo penu na maonerwano, penu na manyerezirwano, nseru ninga na unwe ushu. Muna utonga tani. Mbaina dadawa pepa pa tatu hapa. Pa imai mwana. Akwenya tasi hapa kundu akwenya.
1: Mai adawa soki shaki muno umu mwotamiku muno mwotakondesa kutiwe utongwe kana manjako. Ndao shovu ya kweza kanda wana changwa kumenya ba.
0: Na pepo basi majirazao hii anayo.
1: Razao anayo tarete makarila kondi kutiti papa apisimura na leba leba tukarila chikazikani kwenye vante ya gula hii.
0: Alright, dikidani, mbuya Francisco.
1: Andivai.
0: Tina ugawa nserush, open matairirano. Imi mati na malei tepu adawa jove na kumenya mai. Majiu anarazao. Bo, iyo anarazao na tangwanchi.
1: Tangwi mai asangula.
0: Asangula.
1: Tinsi.
0: Asangula mai.
1: Mai asangula.
0: Sifosi pia chitikambo kuna imwe podia kuvana pikupa.
1: Ndida zambu kupa. Ndida makazi kata la muwati. Kana kutindikanya rila zawande.
0: Panango podia chimwana la musankon ma mpasalipi mai. Mbonyi kupa ntima podia.
1: Mbreto kota.
2: Iya wona kutipai mpamvu ya chepa. Mpedini ndiziki dirindine ni mamaja.
0: Alright. Agora apa tinapelekani kuna spy huko para kuti atongwe.
2: Tinapeleka
0: pale peno main cool.
1: Anapeleka mpale na jina
2: lake. What? Ni atani bonde. Sasa una kwenda na Verdad tikampeleke na Verdad kutadawa.
0: Yeah. Tinapelekani hapa.
1: Napeleka mpale hii atongeka.
0: Aha. Na tepa dadawa ni mpale. Alright. Kapo mapeto suma muna pita tani kwe kushira siku wapengu?
1: Zizima takumarika pa nyumba nitu kupuma na mae kwa kutipende na hala kaya tiricha kupuma mpaliwa wanga radio wa mae anita na basu.
0: Anji.
1: Ini na kazo na radio kutipira wanga radio. Kajasi nika guarda ya.
2: Agora mbuye Francisco.
1: Adivai.
2: 90 metikaji nanchi sena ndi konta yanji muna munga churura muna paso za kredito 20 metikaji
1: ndi mazana manomwe
2: ba ni mazana manomwe 90 metikaji
1: mazana ndasale
0: mazana manomwe ayo ndi 90
1: 90
2: nanchi sena
1: Madana Mafem, badai. Quanto quando aquele narugo?
0: Aha. Alright, malusa. Cabo okay. Bem cool, mãe quero nenda kunan.
1: Mãe quero que toma onde anda kunan, mugu com muito fácil a baça.
2: Tá curta.
0: Francisco.
1: Mbele ambu kuno, jiresi kwa kuno, tamawangisa mai ya wata nyumbapano, mae Amelia Luigi anapeana ndi Rosa Filipi Vicenti Teresa na Luigi kwenda kwa bale ya kucheza pantukuzi enteni angava falanga ini tumisari kuna amuna kuna akazi mbendina mbendi pita makungu enteni azikuwa tunia Mozambique angava falanga ini Francisco nga wange kwenda mbumavizini pana wapai kugara maisteri pamdigoni na mamuna nguru watu wanatolera hospitali yatu ya chila sikuwa kumu pai muzeji enfermero chefi na chefu wa lokalidadi mae Regina na entene pai faidi entene angavafalanga ini pamdigoni so sekretari Dubairo Jean Hassani Gome angavafalanga ini magibesi na ngawano papiti finisemana didi na imwembo kweko kitani finisemana didi ikafika njia zezo za kumanjiri
0: Takuta mbuya Francisco Zidanya, Salan Mwadidi, ife tunaonana na nsikwache.
1: Brigade.
0: Brigade, dife, chao chao.

0: bifera di Mosambiki panpa bechona afika mulendo dai
1: afika ni mwanani kumadza mafika machibesa didi
2: machibesa
1: pano takhaninga manwa tika ndende nda manwa tika so takwakweni palaka pansi sanza kudzuru sanza
0: kwachinzanga
1: nzanga
0: sumane nafuna kuza
2: ndavashanga mandingi nyama
0: my teresa ah imwanya mutarara musamusana tepo pya maziyo
2: baba
0: imwanya mutarara musamusana tepo pya maziyo ipi pina chitanzanga muno muchuda rati musabiki then vanatomea hapa kumsosa sosa basi Ndi tepo dai.
2: Kwa mbaba yako zinkia nuri mungu kwa kumiradulika.
0: Chesani vya nubu ya.
2: Kwa mbuna kuenda wano ndingia ndekeni.
0: Andi.
1: Mainkuru, mwachiru watani.
2: Yachora pana mbuimu baba.
1: Zina patwa pontu mainkuru?
2: Zina njina ina jumitari, tereza baisa guati.
1: Aha.
2: Rara, postu nyangoma.
1: Kakamu. Kapo pada paulefi mabasato kucheza pantokozi mwaza mba muti perekira pangunu mba mwavesela te pada dromefi kapo hapa taona nkazinkulu amenyo hapa kodadada wanima muna nkulu penu ndi mwanachi penu ni nkazinkulu
2: iye mwana leo mtimachi